Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín interpretoval Mendelssohnovú symfóniu číslo 4 A-dur Taliansku. Dirigoval Krzysztof Urbanski. V nasledujúcej nahrávke sa predstaví klavirista Daniel Trifonov. Naštudoval si 12 etúd Friderika Chopéna.

Ruský klavirista Daniil Trifonov zahral 12 etúd opus 25 Friderika Chopina. Vrátime sa k tvorbe poľskej skladateľky Grażyny Bacewiczowej. Autorkino klavírne kvinteto číslo 1 prednesú klavirista Piotr Sawajczyk a Slieske Sláčikové kvarteto.

Klavirista Piotr Sawajčík a Slieske Sláčikové kvarteto interpretovali klavírne kvinteto číslo 1 Gražiny Bacevičovej. Pokračujeme časťou Andante z huslovej sonáty číslo 2 a-moll Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu si naštudoval nemecký huslista Augustin Hadelich.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ste počúvali Andante z huslovej sonáty číslo 2 Amol, Bachov katalóg 1003. V nahrávke z decembra roku 2011 účinkoval nemecký huslista Augustin Hadelich. Náš hudobný program bude pokračovať krátko po zvučke.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný koncert klasickej hudby, ktorý dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu nemeckého skladateľa Roberta Schumanna. Ponúkame vám piesňový cyklus Básniková láska, opus 48, ktorý vznikol s hudobnením básní Heinricha Heineho. Sólový part zaspieva baritonista Ingvar Wicksell, ktorého sprevádza klavirista Erik Verba. Nahrávka vznikla v roku 1967.

Edmontonský symfonický orchester interpretoval Kaukazské skice Michaila Michajloviča Ipolitova Ivanova. Dirigoval Uri Majer. Ďalej vám ponúkame skladbu Pod zelenou lipou, opus 49 holandského skladateľa Jana Petersona Svejlinka. Účinkuje Glenn Wilson.

Holandský čembalista Glenn Wilson predniesol skladbu Jana Petersona Svejlinka Pod zelenou lipou. Pokračujeme výberom z opusu Giuseppe Verdiho. Parafrázu na kresťanskú modlitbu Otče náš zaspievajú členovia komorného zboru AVE. Diriguje Andráš Hauptmann.

Členovia komorného zboru AVE zaspievali Verdiho parafrázu na modlitbu Otče náš. Dirigoval András Hauptmann. Ďalej vám ponúkame sonátu z koncertu číslo 11 E-moll nemeckého skladateľa Georga Muffata. Pod taktovkou Michy Geigovej vystúpi barokový orchester Orfeo.

Barokový orchester Orfeo zahral sonátu z koncertu číslo 11 e-moll Georga Muffata. Dirigovala Michi Geig. V nasledujúcich minútach sa predstaví symfonický orchester Slovinského rozhlasu. Vypočujeme si predohru k opere Joaquina Rossiniho Straka zlodejka.

Symfonický orchester Slovinského rozhlasu interpretoval predohru Grossiniho opere Straka zlodejka, dirigoval Günther Pichler. Ďalej vám ponúkame pieseň Opus 19, ktorú skomponoval francúzsky skladateľ Vincent Dandy. Účinkujú Sterling Elliott a Richard Attlee.

Violončelista Sterling Elliott a klavirista Richard Attlee zahrali pieseň opus 19 Vansanta Dandy. Prejdeme k tvorbe Wolfganga Amadea Mozarta. 9 variácií na menuet Jeana Duporta predniesie norský klavirista Christian Ile Hadlan. Príjemné počúvanie.

Christian Ile Hadlan interpretoval 9 Mozartových variácií na menuet Jeana Duporta. V nasledujúcich minútach zaznie symfonická báseň Mona Lisa, opus 31 Ľudomíra Ružického. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu diriguje Vojciech Čepiel.

Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu predniesol symfonickú báseň Mona Lisa Ludomíra Ružického. Dirigoval Vojčech Čepiel. Na záver vám ponúkame skladbu s názvom Svadba Luisa Alonsa, ktorú skomponoval Jeronimo Jiménez. V nahrávke sa predstaví gitarové duo Tornádo.

0: Vážení poslucháči, ospravedlňujem sa za dlhší úvod, ale je nevyhnutným prológom pre touto i nasledujúcimi troma pokračovaniami magazínu História magistra Vitae. Ústrednou témou bude to, ako sa vyvíjala vzdelanosť na európskom kontinente od zániku Rímskej ríše až do novoveku, teda nasledujúcich 10 storočí. Začnem citátom z pozoruhodnej a veľmi inšpiratívnej knihy Vzdelanosť ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Čo musíte vedieť, ak chcete rozumieť prítomnosti. Jej autorom je spisovateľ, historik kultúry a profesor anglistiky na Univerzite v Hamburgu Dietrich Schwanitz. Táto rukoveď vzdelaného človeka vyšla v roku 1999, ale je dnes až pozoruhodne aktuálna aj pre kultúrny priestor medzi Tatrami a Dunajom. Keď sa Robinson po stroskotaní lode zachránil na ostrove a trochu sa spamätal, spomenul si na schopnosti dobrého občana. Preskúmal vrak, urobil si inventúru a bilanciu možností, teda analýzu svojej situácie. Pokiaľ ide o vzdelanie, sme v situácii Robinsona. Stroskotali sme. To je zlá správa, aj keď ešte nie katastrofálna. Lenže musíme sa spamätať, udržať morálku. Nesmieme spanikáriť a musíme byť dostatočne učenliví a húževnatí, aby sme všetko nanovo vybudovali. Urobme teda najprv inventúru. Zrekapitulujme, čo všetko vieme a oddelme, nepodstatné od podstatného, preskúmajme svoje vlastné merítka. Opravme chyby a pritom obnovme našu schopnosť racionálne veci hodnotiť. Vzdelávanie ovládli tri sestry Gorgony. Tou prvou je neistota. Vzdelanie sa premenilo na rížu tieňov, ktoré vybledli predstavy o tom, čo sa má človek naučiť. Druhou je obrovská neprehľadnosť. Nikde nemôžeme nájsť vážne, vecné a solidné zamyslenie sa nad vzdelávacími cieľmi. Rozohrávajú sa stále nové modely vzdelávania. Škola sa vrátila k princípom výmenného obchodu. Nemčinu si študent môže zameniť za šport, matematiku za náboženstvo či etiku, body či kredity, ktoré je možné získať v špeciálnych kurzoch, majú dvojnásobnú hodnotu než z tých obyčajných. Tak sa zo školy stala tržnica, na ktorej sa obchoduje so známkami a žiaci s učiteľmi vyjednávajú o percentá. A pretože všetko sa dá skombinovať so všetkým, všetko sa dá vymeniť a kompenzovať. Tak takto si sadla na trón tretia Gorgona, nepredstaviteľná ľubovôľa. A Dietrich Schwanitz končí svoju úvahu takto. Prestala existovať kľúčová zásada usporiadania vedných odborov. Rozlišovanie podstatného od druhoradého, ústredného od okrajového, rozlišovanie povinnosti od slobodnej voľby, teda základných a doplnkových odborov. Preto konečne ukončíme panovanie týchto troch sestier, veľkej neistoty, veľkej neprehľadnosti a ohromnej ľubovôle. K mytologickým gorgonám patrí aj medúza, ktorej pohľad zabíja, lenže ak jej nastavíme zrkadlo, zabije seba samú.
1: História magistra Vitae.
0: V sérii štyroch pokračovaní tohto magazínu o dejinách sa pokúsime priblížiť vývoj vzdelávania od obdobia neskorej antiky až po 16. storočie. V tom dnešnom sa sústredíme na obdobie od 5. až do 8. storočia nášho letopočtu. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu budú docent Vincent Múčka a profesor Martin Urbanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Univerzite Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želá príjemné počúvanie redaktor a moderátor Peter Turčík.
1: História magistra Vitae.
0: Pán profesor Hurbanič, aká bola podstata vzdelanosti a charakter vzdelanosti v neskorej antike v tej východnej časti Rímskej ríše?
2: Najprv by sme si asi mali priblížiť ten termín neskorá antika, pretože na Slovensku a vo všeobecnosti on nie je nejak veľmi známy. A je to možno z toho dôvodu, že my a vôbec celý ten vzdelávací systém, ktorý tu máme, bol dlho navyknutý rozdeľovať tie dejinné úseky na základe nejakého tripartitného delenia. To znamená tres partes, tri časti, starovek, stredovek a novovek. Pričom ten starovek mal kanonický, alebo končil kanonickým dátumom 476. No ale minimálne od tých 70. rokov 20. storočia v historiografii už naplno ako keby začal rezonovať ten prúd, ktorý hovorí, že teda antika nejakým spôsobom nekončí v nejakom 5. storočí, ale že od toho 4. storočia v súvislosti s kristianizáciou Rímskej ríše začína ako keby také nové obdobie, v ktorom sa prelínajú antické a už tie novodobé, alebo teda tie tedy aktuálne kresťanské prvky a vzniká taká naozaj svojská syntéza v kultúre, ktorá trvá podľa niektorých teda minimálne do toho 6. storočia, na tom východe pochopiteľne o niečo dlhšie. A tomuto obdobiu, tomuto svojraznému obdobiu už na začiatku 20. storočia, ešte aby som išiel trošku viacej dozadu, nemeckí kunsthistorici dali termín neskorá antika, pričom však nejak nedefinovali, išli naozaj na to ako keby cez to umenie, cez hodnotenie umeleckých artefaktov, ale až od tých 70. rokov 20. storočia prišiel Peter Brown, ktorý napísal takú naozaj prelomovú knihu Svet neskorej antiky. Ale bez toho opäť, že by pomenoval, čo to je za obdobie. No dnes už naozaj toto obdobie je charakterizované, ako som povedal, prelínanie tých antických, klasických prvkov a tých kresťanských. A teda v tomto období my sa pohybujeme, čiže ide to tak ako keby mimo toho klasického, kanonického, tripartitného cyklu. Takže to je ako keby na úvod, že čo to teda tá neskorá antika je, veľmi, veľmi zjednodušene. Takže keď hovoríme o vzdelaní v neskorej antike, najskôr by som hovoril asi za to celé impérium veľmi stručne, stále nám pretrváva nejaký ten trojstupňový vzdelávací systém od nejakých elementárnych škôl cez tie stredné, ktoré sú teda väčšinou v tých mestách, a teda nejaké vyššie vzdelanie, ktoré však má podobu, možno si to potom neskôr rozoberieme, nie takú ako neskôr v tom stredoveku, takú tú korporatívnu, takú typickú, to, čo nazývame potom neskôr univerzity.
0: A vzdelávanie bolo robené predovšetkým v rodinách, že?
2: Najskôr teda
0: také ten systém škôl, čo poznáme, dajme tomu od Márie Terezie, tak tedy ešte nefungoval. Privátne vzdelávanie.
2: Áno, to vzdelanie bolo, a keď už hovoríme teda o vyššom, nielen o tých elementárnych, samozrejme boli tam štátne školy, tak by som povedal, boli aj privátne. Ale nemalo, keď sa povedalo, že úplné vzdelanie, tak to nebolo v tom zmysle, že ste za to mali nejaký titul, že ste boli v podstate, že ste vyštudovali nejaký systém, ktorý sa delil, povedzme ako neskôr v tom stredoveku, bakalárske, magisterské, tak ako ho máme dnes. Bolo to v podstate na voľnejšej báze, zapisovali ste sa na nejaké prednášky, vyšších škôl bolo samozrejme niekoľko, väčšina v tej východnej časti ríše. No a keď ste skončili, dostali ste v podstate nejaké odporúčanie a v tie najvyššie sa mohli zamestnať v rôznych sférach, samozrejme potom aj štátnej správe napríklad.
0: Pán docent Mučka, ako to bolo v tej latinskej časti Rímskej ríše, teda tam, kde dominovalo latinské kresťanstvo?
3: Zas, keď sa budeme hýbať zatiaľ v rámcoch impéria, okolo toho Stredozemného mora, tak aj ten západ mal podobné charakteristiky, ako spomínal tuto Martin Hurbanič. Ja by som sa možno ešte, než sa dostanem potom k tomu kritickému obdobiu neskorej antiky, vrátil k tomu, že z čoho vlastne je to neskoro antické a ráno stredoveké vzdelávanie sa vytvorilo, respektíve na čom stávalo. Totiž vychádzalo z veľmi hlbokých tradícií antického, ešte gréckého školstva. A to grécke školstvo, osnované v podstate tými veľkými duchmi antiky, predovšetkým Platónom a jeho teda idealistickým chápaním aj vzdelávania, tak to bolo potom potlačené skôr takým tým prakticistickým zameraním, ktoré malo za úlohu pripraviť mladých mužov, lebo hovoríme zatiaľ stále len o vzdelávaní mužov v tomto kontexte, na verejné pôsobenie. Už z toho vyplýva, že to vzdelávanie bolo elitaristické. Nehovoríme teraz o remeselníkoch, nehovoríme o každodenných činnostiach obchodníckych a ja neviem ešte akých, ktorí potrebovali tiež pre svoju prácu istý typ vzdelania. Ale hovoríme teraz o tom elitnom vzdelaní, o tom najvyššom vzdelaní, ktoré pripravovalo teda svojho frekventanta na verejné pôsobenie. No a tento systém, aj keď v zjednodušenej podobe prevzali aj Rimania, a akurát teda, že ho úplne latinizovali od, dajme tomu, ciceronovských čias, ho už úplne latinizovali v tom zmysle, že už sa neštudoval Homer, ale ja neviem, študoval sa Vergilius, neštudovali sa grécki lyrici, ale rímski lyrici. A tým svojím spôsobom odstránili jednu časť toho kultúrneho dedičstva. No a toto redukované rímsko-antické vzdelávanie sa stalo potom súčasťou aj toho prechodného obdobia. Akurát, a o tom budeme asi hovoriť ďalej a viac práve v súvislosti s tou neskorou antikou, toto, tá pokladnica tej vzdelanosti sa nám vzhľadom na recepčnú schopnosť nového hegemóna v západnej časti ríše simplifikuje, zjednodušuje, prispôsobuje sa tomu, čo sú schopní jednoducho nasať títo noví hegemóni. A tu sa začína niekedy od toho konca 5. storočia približne, sa nám začína postupne aj podstatne líšiť ten systém, ktorým bol charakteristický ten východný svet, teda budúca Byzantská ríša a ten západný svet. Nielen z hľadiska toho vzdelania, ale kultúrno-civilizačného vo všeobecnosti, ale o tom ešte budeme hovoriť.
0: Porovnanie základné možno by bolo tiež treba vysvetliť. Ten princíp vzdelanosti v Grécku, antickom Grécku, bol zameraný na takéto občianstvo, kdežto Rímania začali dávať veľký dôraz na tú vojenskú prípravu. Je to ten taký základný rozdiel v tom charaktere, čo štát chcel od svojho občana? Starí Gréci chceli teda tú mravnosť, vzdanie holdu kultúre a Rímania dominantne vojenstvo a službu štátu?
3: Možno v
0: časti. Dá sa to takto zjednodušiť? Alebo je to...
3: Úplne nie. Ako v rámci adaptácie informácií do školského systému sa to zjednodušiť takto dá.
0: Mm-hmm.
3: Ale tá podstata je podstatne komplikovanejšia, lebo už aj to grécke vzdelávanie, to, čo hovoríte vy, tá výchova k cnostiam a teda to predovšetkým morálne formovanie a výchova, skôr výchova
0: ako vzdelávanie,
3: to bolo charakteristické skôr pre to predplatonské obdobie, hej? Respektíve ešte staršie obdobie. Potom prichádza, ak sa dobre pamätám, Izokrates to bol, ktorý teda vniesol do toho vzdelávania aj ten praktický rozmer. A práve Platón apeloval na to, že treba sa vrátiť k tým duchovným hodnotám, teda tomu mravnému rozmeru a mravnému formovaniu, ale nakoniec práve vzhľadom na to, čo sa udialo aj s Gréckom, koniec koncov v tom helénskom období, tento systém sa ukázal byť, myslím, ten idealistický systém sa ukázal byť nedostatočne produktívny v tých podmienkach, ktoré boli. No a samozrejme, keď sa potom aj Grécko stalo súčasťou Rímskej ríše, tak áno, ten západ bol orientovaný, a to sa ukázalo potom neskôr treba aj v tom teologickom chápaní, oveľa viac, no nazvieme to tak, právnicko-pragmatickejšie, než povedzme ten špekulatívnejšie orientovaný východ.

0: Keby sme mohli našim poslucháčom približiť, koho mohli považovať za vzdelanca? Čo musel vedieť vzdelanec, aby ho si spoločnosť vážila? Byť vzdelancom, čo to znamenalo ovládať?
1: Ja by som sa vrátil zase k tej neskorej antike, lebo tá je východiskom potom pre stredoveký koncept vzdelanosti. No, keď vychádzam z tých podmienok tej rímskej ríše ako celku, ešte by som možno jednu vec takú doplnil k tej predošlej otázke. Grécka vzdelanosť v tej rímskej ríši mala potom dosť zásadný vplyv aj celý ten koncept, lebo s tým potom súvisí aj táto otázka aktuálna, že teda koho považujeme za vzdelanca, pretože už od nejakého druhého storočia nášho letopočtu tí Gréci, ktorí sa stali súčasťou rímskej ríše, pôvodne teda Rímanov považovali za barbarov, za podstate dobyvateľov. Ale postupom času si uvedomili, minimálne teda tie ich elity, že teda Rímska ríša tým, že zjednotila v podstate všetky tie krajiny okolo Stredomoria, čiže ten známy svet, alebo teda ten najkvalitnejší z hľadiska subjektívny pohľad, že najkvalitnejší z hľadiska života, tak zároveň tým aj chráni grécku kultúru. A toto sa veľmi silno ukazovalo potom v tom neskoršom období, lebo po roku 395 sa teda tá ríša síce formálne nejak delí na východ a západ, nikdy sa tieto celky takto nenazývali, ale faktom je, že teda tá východná časť išla svojou cestou. Bol to pomerne rozsiahly štátny útvar s miliónmi obyvateľov a s tromi zo štyroch najväčších metropol. A keď hovoríme o vzdelaní, tak je to predovšetkým záležitosť tých najväčších miest, kde sa teda nachádzali teda tie vyššie školy. No a teda tá podstata tej vzdelanosti, on sa častokrát hovorí o tom, že tá rímska ríša na východe sa grécizovala. A to je, myslím, že pomerne nepresné, lebo tá gréčtina tam vždy prítomná bola ako jazyk číslo 1. A skôr by som hovoril o tom, že tá latinčina tam ako keby prichádza s tým, ako Rímania zabrali tieto oblasti, ale tá gréčtina vždy zostala naozaj tým jazykom, tým najdôležitejším. Hovorilo o ňou obyvateľstvo, hoci bolo multietnické, ale teda tie špičky hovorili grécky. No a tým pádom aj tá podstata tej vzdelanosti, ktorá vychádzala, keď tuto kolega Mučka hovoril o výkladoch Verkília, tak samozrejme tam zostáva Homer, to je výklad Homera. A ideme až po to vyššie vzdelanie, ktoré, a teraz sa dostávam k tomu jadru, tej odpovede, teda ten, ktorý bol vzdelanec, ktorý sa mohol považovať za vzdelanca číslo 1, ja s ohľadom možno na súčasnosť, bol, ja by som to pripodobnil k tým, ktorí absolvujú dnes najvyššie vysokoškolské vzdelanie v odbore klasická filológia. Bol to vzdelanec, ktorý ovládal dokonale grécky jazyk, v niektorom prípade latinský jazyk. V tomto jazyku vedel písať rôzne žánre, ktoré boli predpísané, chváloreč, oni sa cvičili v podstate v písaní, čiže bol vynikajúco jazykovo pripravený, vedel písať v atickej gréčtine a ovládal pochopiteľne filozofiu a retoriku. Keď hovoríme o nejakých praktických zručnostiach a to, čo sa napríklad dnes považuje za vysokoškolské vzdelanie, pochopiteľne právnici, to samozrejme to bolo to vyššie vzdelanie, ale lekárstvo sa za také nepovažovalo, hoci treba povedať zásadnú vec, že tí lekári mali mimoriadne, tí najšpičkovejší, mali mimoriadne silné postavenie na dvore a dokonca v diplomatických kontaktoch sa potom vyskytovali ako osoby, ktoré boli veľmi cenené a vlastne tí lekári sa stávali diplomati. Takže lekári sa stávali diplomatmi a rétori sa stávali historikmi, pretože história v podstate sa neštudovala ako nejaký odbor, ale tí najväčší vzdelanci, ktorí boli buď právnici alebo rétori, potom sa stávajú aj autori historických diel.
2: Ešte keď môžem k tomu doplniť, lebo čo Martin Hurbanič hovoril v súvislosti s tou rétorikou. Inštitucionálne ukotvenie tohto vyššieho vzdelávania v Rímskej ríši bolo na tzv. Rétorských školách. Ale tá rétorika sa ponímala veľmi široko, zahrňala v sebe, tak ako to aj kolega hovoril, celú tú veľmi dôkladnú a precíznu jazykovú prípravu. To znamená, že tam sa študovala literatúra, stará literatúra, tie nedostižné vzory. A keďže tie boli napísané v inom jazyku, ako sa bežne hovorilo, tak bolo treba zvládnuť aj tú klasickú gréčtinu. Súčasťou retoriky bolo aj rečníctvo. Áno, teda byť schopný tým rečovým prejavom zaujať a teda, to je to, čo som hovoril, byť úspešný v tom verejnom pôsobení. A tieto retorské školy prebral potom samozrejme aj Rím, respektíve fungovalo to aj v tej rímskej časti ríše a boli založené predovšetkým, a to ono sa to možno nezdá, ale toto je jedno z tých dedičstiev už tohto neskoro antického obdobia až do súčasnosti, že sa pracovalo s textami. Bolo to humanitné vzdelanie, ako použijú dnešnú terminológiu. A to humanitné vzdelanie do dnešného dňa je založené na práci s textom. A v podstate na správnom prečítaní, pochopení a interpretovaní toho textu. No a čo robíme my, ako humanitní učenci, keď to mám tak nazvať? To isté, hej? A to máme, no koľko, keď budeme optimisti, 1500 rokov, veľkorysí tak 2000. A tento vzdelávací systém rétorských škôl prevzalo aj kresťanstvo, ktoré potom sa začína stávať dominantným svetonázorom v stredoveku, a tento dôraz na prácu s textom, jeho analýzu, jeho správnu interpretáciu, to sa ťahá aj teológiou do súčasnosti de facto.

0: Aká bola situácia v barbarskej Európe z ponímania, tá barbarská Európa z ponímania z pohľadu Rimanov?
1: Teda...
0: Čo vieme o tom, ako sa vzdelávalo za Limes Romanus, keď to poviem, alebo mimo tohoto priestoru? Máme nejaké informácie o tom?
1: Máme, ale to sú samozrejme všetko informácie zo strany od Rimanov, respektíve od Grékov.
0: Čiže s dešpektom napísané a hodnotené, samozrejme.
1: Isté, to je vždycky, ako sa hovorí, to interpretácia Romána, alebo teda Gréka v tom prípade východnom. A pozrite, také tie, aj v tom barbariku, teda za limitom, nie je nadarmo sa to nazývalo barbarikom. Keď to chceme veľmi zjednodušiť, tak môžeme natiahnuť tú čiaru medzi svetom písma a svetom hovorenej kultúry. No a toto bol asi ten najväčší rozdiel. Kým neskoroantická ranokresťanská kultúra bola kultúrou kníh a písma, tak ten germánsky alebo barbarský svet, lebo tam neboli samozrejme len Germáni, tam boli aj Kelti, tam boli aj Slovania, tak to bolo svetom hovoreného slova, kde sa informácie, vedomosti odovzdávali ústnym podaním. Poslucháči môžu argumentovať, že ale veď vieme o runovom písme u Germánov a že aj Slovania mali nejaký systém grafický, ale on neslúžil na bežnú komunikáciu. Žiaden z týchto písomných alebo grafických systémov neslúžil na bežnú komunikáciu tak, ako slúžilo písmo a jazyk v Rímskej ríši, kde sa cisárske edikty vydávali písomne, kde celá správa štátna bola založená tak ako do dnešného dňa, to je na produkovaní písomných dokumentov a nehovoriac o kultúre. Takže áno, asi tá hranica medzi hovoreným a písaným slovom, respektíve hranica medzi tou kultúrou verbálnou a kultúrou písomnou je určujúca a od toho sa odvíjalo aj vzdelávanie. No, v tom germánskom aj slovanskom prostredí to vzdelávanie, aj vzdelávanie elít. Bolo, zase hovoríme, vzdelávanie elít mužských, lebo postavenie ženy, na to si zavoláte naše kolegyne, ktoré vám o tom farby to budú rozprávať. Jednoducho bolo zamerané úplne inak. No a v tom barbarskom prostredí v úvodzovkách, no tak ak len nepatril do tej úzkej vyvolenej skupiny duchovných, alebo teda v tom najširšom slova zmysle žrecov a nejakého toho kňazstva, tak samozrejme dominantná príprava do života pre mladého muža bola príprava na bojovníka.
2: Doplnil a nadviazal na to, čo povedal kolega Mučka o tom písanom texte a hovorenom slove. Lebo stále sa pohybujeme v nejakom období toho 4. 6. storočia, teda v období tej neskorej antiky. No tak východorímska ríša mala prepracovaný diplomatický systém, ale písomné zmluvy vyhotovovalo zásadne s Perziou. Zatiaľ, čo nemáme nikde doložené, že by s tými Germánmi boli spisované nejaké dohody. Ale to vždy nejaké prísahy, niečo, čo sa dialo ústne. Ale dohody s týmito tzv. Barbarskými etnikami alebo kmeňmi, tak tie sa neuzatvárali cez písomnú záležitosť.
1: A ešte skočím ti do toho, prepáč, ale to je len v podstate potvrdenie toho, čo sme hovorili, že tá komunikácia sa musela a aj to vzdelanie sa muselo prispôsobiť tej schopnosti vnímania toho barbarského elementu. To znamená, že on jednoducho by nerozumel nejakému písanému dokumentu, pre ňoho by to neznamenalo nič záväzné, na rozdiel od toho Peržana, alebo od tých Peržanov, ktorí predstavovali tiež vysokú kultúru.
0: To bola vysoká kultúra, áno.
1: To znamená, s Germánmi komunikovali systémom prísah. To znamená, to je to, čomu rozumeli aj oni. Prísaha je posvetná, neporušiteľná, etc.
2: Diplomatické postupy, ktoré tam máme, najmä pre 6. storočie, sú tak podrobne opísané, že nič podobného ja nenachádzam až v období éry raného novoveku. Keď ale hovoríme o tom vzdelaní, tak naozaj za tým barbarikom tie hranice, samozrejme bol tam nejaký limes, ale tá hranica nebola nejak nepriepustná, bola to nejaká železná opona. Ona nejaké tie vplyvy išli, ale o nejakej akulturácii možno hovoriť až teda v tom období tzv. Sťahovania národov. Je to naozaj terminus technicus, ktorý je zvláštny a ktorý teda používajú predovšetkým potomkovia tých národov, ktoré sa tzv. Sťahovali. Áno? Ten juh Európy, alebo tých, ktorých považujeme za potomkov Rimanov, tak tí majú termín barbarské invázie alebo migrácie a niečo podobné. Takže tento termín sťahovania národov je relatívne novoveký, teda objavuje sa niekde až v tej ére raného novoveku. No a samozrejme, kde je v Nemecku, odtiaľ ho potom preberajú postupom času od toho 19. storočia sa dostáva do toho priestoru Habsburskej monarchie, čiže česká veda to prekladá ako stiahovanie národov, hoci das Volk môže byť samozrejme aj ľud, ale aj národ, ale sme v ére v 19. storočí bola éra národov, takže sa to preložilo národy. No a tým pádom to implikuje potom niečo, čo je novoveké a čo bolo zrozumiteľné. Takže potom sa to dostalo aj do nášho prostredia, čiže máme nejakú éru sťahovania národov, už ten termín raz máme, tak jednoducho z hľadiska tradície asi by bolo ťažko ho nahradzať niečím iným. Čiže keď hovorím o tejto dobe, keď Germáni sa infiltrujú do rímskej spoločnosti, no tak pochopiteľne, že tie hranice sa ešte viacej stierajú. Máme taký veľmi pekný príklad zo začiatku 5. storočia, ktorý ukazuje na jednej strane, čo sa stalo s gréckymi elitami v období neskoro rímskej ríše, a na druhej strane, že aký spôsob akulturácie vlastne sa uskutočňuje u týchto Germánov, pretože po roku 378 po bitke pri Hadrianopole rímska armáda bola porazená, cisár zahynul, 2/3 rímskeho vojska, takisto s ním. No a tým pádom dochádza k tomu, že teda tí góti sú prítomní na rímskom území. No a teraz k tomu príkladu. Na prelome 4. a na začiatku 5. storočia pôsobil v Afrike jeden učenec, ktorý sa volá Synesios. A Synesios sa potom dostáva na začiatku 5. storočia, sa dostáva do Konštantinopola ako vyslanec svojho materského mesta. No a pri tej príležitosti dostáva audienciu u vtedajšieho cisára Arkadia, ktorý vládne už tej východnej časti, a predniesie mu reč. A v tejto reči kritizuje, hoci veľmi takou zletnou formou, cisára, že teda je príliš ústretový voči gótom. No a ktorých tam nazýva skýti, lebo to je ten klasický ten topos grécky, že teda všetci
0: tí zo severu,
2: čo nemajú vlastne domovinu, tak to sú skýti. Tak to on doslova o nich hovorí, že nemajú domovinu a prišli k nám. Tak hovorí o tom, že pozrite sa na nich, že je tu veliteľ zabalený do barbarských koží a príde do senátu a rozpráva so senátormi a jednoducho potom, keď z toho senátu vyjde, tak si opäť vlastne navlečie tie svoje kože a vysmieva sa našim inštitúciám. Tento jeden kratučký taký nepriamy citát by som ohodnotil možno trojako. Poprvé, že najväčší patriot, ktorý najviac chráni a je proste horlý za tú rímsku ríšu, je Grék, ktorý píše grécky. Druhé, že hovorí a kritizuje gótov a teda hovorí, že sa nedokázali, ako dnes moderne povieme, integrovať, ale ako keby pre ťa interpretácia by bola tá, že no ale neukazuje to práve na tú mieru tej integrácie niektorých tých gótskych špičiek, ktorí naozaj sa naučili gréčtinu, prípadne latinčinu. Potom by sme mohli hovoriť aj o, na tom západe o nejakých autorov, ktorí boli aj toho gótskeho pôvodu a vlastne vo svojich históriách ako keby zjednocujú tú antickú tradíciu a tú orálnu, tú germánsku, a vzniká naozaj ako keby nová etnogenetická história týchto spoločenstiev. Takže tá miera integrity vždy závisí od uhla pohľadu. Pre tých, ktorí prijali tú rímsku identitu, ale stále hovorili grécky a boli, lebo Synesios to konštatuje, že bol hrdý na svoj enkyklios paideia, na svoje úplne vyššie vzdelanie. Tak je hrdý rímsky patriot, horlí proti gótom a poukazuje na to, že sú nebezpeční pre ríšu.
0: Keď som sa pozeral na tú dobovú mapu a som sa tak troška som si musel korigovať tie školské vedomosti, kde nás učili. Vychádzajú mi také dve poučky z mladosti, keď som chodil na strednú školu. Rím ako centrum latinského kresťanstva, Konštantinopol ako centrum toho východného rítu. Ale to sťahovanie národov, ktoré ste práve pred malou chvíľou spomenuli, začalo robiť takú zaujímavú situáciu v Európe, že sa akoby tie centra oslabujú. Frankovia v dnešnom Francúzsku, Nemecku, v Itálii prichádzajú ďalší Germáni, áno, turko-mongolské kmene prichádzajú až do Grécka, a to miešanie, ako vy ste povedali, budovanie nových tých entít, nechcem to ináč nazvať entít, urobilo v podstate veľmi pozitívnu vec. Napriek tomu, že tí ohrnutí barbári predsa len sa dokázali asimilovať a prijali tú kultúru. Nebolo to také, ako nás učili v škole, že prišli a všetko zničili. No, ako bolo s tou asimiláciou? Lebo napríklad nás učili na školách ešte, že keď prišli maďarské kmene, že proste toto tu prevalcovali. Ale archeológovia dokazujú, že to nebolo až také brutálne, ako nás učili na školách. Že akí boli tí Maďari, akí boli starí Maďari, aby som bol ešte korektný, akí boli vraj brutálni. Že ukazuje sa skôr, že to bola skôr také príjmanie tých kultúr. Že ako keby vnímali to, že je to niečo lepšie. Že prichádzajú do nového, lepšieho sveta.
2: Ja nebudem hovoriť za západnú Európu. Jasne. Len veľmi v krátkosti konštatujem, lebo si myslím a domnievam sa, som presvedčený, že tie rozdiely tam evidentne sú, že takto to úplne neplatí. Poviem len za západnú Európu jednu krátku poznámku. Zatiaľ, čo tá, opäť to rozdelím na tých potomkov Rimanov a potomkov teda tých, ktorí prišli, tak tí naozaj hovoria o tom, že teda vyšlo dielo agresie, že v podstate dojde aj k nejakej akulturácii, ale v prvom rade, ako keby sa rozkladá ten produkt samotný, teda tá rímska ríša. Zatiaľ, čo tí druhí, teda tí, a nie je náhodou, že v podstate toto vychádza z anglosaského sveta, tento koncept tzv. Transformácie rímskej ríše, a dokonca sa to pretavilo aj v niekoľko dielnú veľkú sériu veľkých takých kolektívnych monografií, ktorá bola vždy zameraná ku konkrétnej nejakej veci. Takže na jednej strane pád, a naozaj krvavý pád rímskej ríše, na druhej strane ten anglosaský svet hovorí o transformácii. Ale keď hovoríme o Ríme a Konštantínopole, tak si myslím, že tam je veľký rozdiel, lebo v tom 5. storočí tá východná časť ríše sa zbavila tohto vplyvu gótov. A to treba povedať, že prakticky úplne.
1: Na úkor západu.
2: Jednak, že dokázali to eliminovať v Konštantínopole vplyv tých veľmi, veľmi dôležitých gótskych osobností, ktoré tam boli, ktoré vlastne ťahali za nitky. A potom, tak ako povedal kolega Mučka, že teda nasmerovali ich teda do tej západnej časti. Takže ten Konštantínopol v tom 5. a 6. storočí nebol postihnutý vlastne týmto vplyvom. Iné trendy, ktoré sú tam, je evidentne posilnenie gréčtiny. Také, že teda tá latinčina, ktorá tam predy bola prítomná vzhľadom na to, že hovoríme stále o rímskej ríši, hovoríme povedzme o ére cisára Justiniana, máme Corpus Juris Civilis, ale tie aktuálne právne predpisy sú v gréčtine práve preto, ako on tam zdôvodňuje, lebo je to jazyk ríše. Takže, no a keď hovoríme o pretrvávaní vzdelania a o nejakých vplyvoch tých tzv. Barbarských, tak Konštantínopola v tej východnej časti sa to neprejavovalo, pretože tam tá vzdelanosť naďalej fungovala tak ako predtým, ako hovorím s tým, že teda tá latinčina je postupne, tomu by som sa ešte možno niekedy dostal, že bola vytláčaná, alebo že sa už nebolo pre koho, pretože tých vzdelancov, ktorí hovorili latinsky, bolo čoraz menej. A tým, že ten západ sa vzdialoval, ale my tu máme aj iné centrá, a pravím, boli tu veľké mesta ako Antiochia, Alexandria, kde takisto pôsobili, bolo vyššie školstvo, kde boli naozaj významné osobnosti aj z tých cirkevných dejín a teda je zachované obrovské množstvo toho, tejto literárnej produkcie. Takže tam nejaká tá miera kontinuity je stále veľmi silná, akurát v tom zmysle, že teda tie vyššie školy, ktoré sú, aj vôbec celé to vzdelanie, ono ako keby ten systém tam pretrváva, ale dostáva, čoraz viac sa kristianizuje. Čiže kresťania si nevytvorili nejaké nové školy, ale postupne prevzali a kristianizovali tento pôvodný systém. Ale to neznamená, že oni by rezignovali na retoriku, že by rezignovali na to, ako napísať krásne. Takže keď si v 4. storočí čítate Bazila Veľkého, teda jedného z trojice kapadockých otcov a jeho homílie, jeho kázne a čítate si Juliana, ktorého dneska nazývajú odpadlík, teda cisára, tak obidva tie typy textov sa vyznačujú krásou reči, jednoducho dokonalým jazykom, takže táto forma musela byť vždy zachovaná.
3: História magistra Vitae.
0: Pán Hrubaniš povedal, že západ sa vzdialuje od východu. Nebolo to naopak? Lebo zase asi v Ríme hovorili, že východ sa vzdialuje od západu. Je tak? To sú tie pohľady, áno?
1: Ale asi ani nie, lebo na tom západe, čo ste spomínali, že sa vyprofilujú dvaje veľké centra. No práve, že kým na východe to centrum ostáva a stále ten Konštantínopol je tým centrom, napriek tomu, že sú tam tie Antiochia, Alexandria, v podstate tie, tak ako v úvode kolega hovoril, že tie najväčšie antické mestá sú tam na východe, ako na západe sa im nemôžu rovnať s výnimkou Ríma. Hej? No tak a na západe práve aj z toho Ríma sa stáva, z toho svetovládneho Ríma sa stáva len taký odlesk jeho niekdajšej slávy. Takže áno, túto to centrum najmä myslím teraz na to mocensko-politické centrum, ale svojím spôsobom aj kultúrne centrum, tak tento charakter Rím stráca. A opäť nadviažem na to, čo hovoril Martin Hurbanič, že v dôsledku prenikania a kristianizovania tej spoločnosti sa z neho stáva centrum iné, sa z neho stáva centrum kresťanské, teda toho západného kresťanstva. No a teraz, čo sa tam vlastne na tom západe udialo? No, kolega hovoril, že ten východ v podstate tými vlnami sťahovania národov až tak postihnutý nebol, respektíve sa ho dokázali ich úspešne eliminovať. Na západe nie. Západ v podstate prešiel tou transformáciou, alebo to sú, Martin Hurbanič hovoril niekoľkokrát o tej terminológii, niekedy človek až sa čuduje, že čo všetko sú naši kolegovia schopní vymyslieť v tejto súvislosti, lebo áno, transformácia Rímskej ríše, pekne to znie, a je to aj z hľadiska tých procesov, ktoré prebehli, je to opodstatnené, no ale potom, aby to nenazvali tak, ako svojho času Gibbon, úpadok a pád Rímskej ríše, no tak nazvali jednu takú známú publikáciu dekompozícia. Takže znie to pekne. Hej?
0: Ja si pamätám na prelome 90. rokov, keď išlo komunistický režim do úzadia, tak sa tiež vymyslel taký termín, taký veľmi taký zvláštny, tranzícia. Áno, že akože naša spoločnosť sa netransformuje, to, čo nešlo, ale bola to tranzícia. Doteraz sme vlastne tranzície už 35 rokov.
1: No a zase nečudujme sa, lebo v tej západnej časti Rímskej ríše tá tranzícia trvala niekoľko storočí.
0: Nemáme byť pesimisti.
1: No, lebo naozaj tie procesy, ktoré ste tu spomínali, akulturácia, enkulturácia a podobne, to sú veľmi dlhodobé procesy a nesú so sebou, je to dvojsmerný proces. Hej. Na jednej strane sa tí Germáni, ktorí prišli na územie Rímskej ríše, prispôsobujú tej novej, vyššej kvalite života. Oni ju chcú. Chcú tú novú, vyššiu kvalitu života, s ktorou sa zoznámili na území ríše. Ale samozrejme, opäť sa vrátim k tomu, robia to v takej miere, ktorej sú schopní to absorbovať. Rovnako na druhej strane, stále sa rozprávame, keď sa pohybujeme v tej oblasti vzdelania, hovoríme o elitách. Hej? Hovoríme o elitách spoločnosti, ktoré jediné mohli klásť dôraz na nejaké takéto vyššie vzdelávanie. A rovnako zas to pôvodné rímske obyvateľstvo, ak chcelo nejakým spôsobom sa aranžovať s touto novou situáciou, muselo sa prispôsobiť. Lebo nezabúdajme, a to je tá rozhodujúca záležitosť pri posudzovaní týchto procesov, že Germáni sem prišli ako hegemóni. Hej, že to oni neboli proste v pozícii nejakého podriadeného subjektu. Práve naopak, oni ovládli tie teritória na území Rímskej ríše. Vznikali také absurdné situácie v súvislosti s Gótmi, že ešte v existujúcej, formálne existujúcej Rímskej ríši vznikajú samostatné kráľovstva. Ako rímsky, alebo teda konštantinopolský dvor nikdy neuzná, že je to nejaký samostatný subjekt na území ríše. Ale realita bola jednoducho taká. To boli Vizigóti, to boli koniec koncov neskôr Ostrogóti.
0: Vandali, Hispáni bývali, áno.
1: A to už potom...
0: V Severnej Afrike.
1: Takže a všade v tých oblastiach rímskych, kde prišli títo noví páni, nepredstavujme si to zase tak, že oni prišli na zelenú lúku, to obyvateľstvo tam ostalo. Ostali tam aj tie spoločenské štruktúry. Iste, bolo to sprevádzané aj so stratami na životoch. To nebola len nejaká pokojná infiltrácia. Nie, to bolo v mnohých prípadoch surové dobíjanie.
0: Ale nebolo to v tej miere, ako nás učili? Ano?
1: Nie, v žiadnom prípade, a preto my máme dostatok dokladov o tom, že na dvoroch týchto barbarských kráľov, ktorí už ale sú na území Rímskej ríše, pôsobia neskoro rímski vzdelanci, a to sú, to sa tak tiež tak pekne knižne hovorí, že to sú tie piliere, na ktorých stojí most vedúci z antiky do stredoveku. Hej. To je ten Boetius, Cassiodorus, to sú cirkevní otcovia a tak ďalej. No a o tom kresťanstve a úlohe náboženstva kresťanského a cirkvi a jej štruktúr pri adaptácii a transformácii toho antického sveta do tejto úplne novej kvality. O tom ešte budeme si myslím veľa hovoriť, lebo ideologicky sa dostávame do monopolného sveta.
2: Chcel by som ešte tak možno trošku viac priblížiť tie termíny, o ktorých sa tu vedie reč, lebo to môže znieť pre to

0: Pre nich to antické mesto znamená nejakú jednotku, ktorá je jasne definovaná inštitucionálne, už teda v Rímskej ríši, že tie mesta majú autonómiu, majú svoje mestské rady a všetky tieto komponenty, ale aj ako jednotku, a keď hovoríme o vzdelanosti a s tým súvisí aj umenie vo všeobecnosti, tak jednotku urbanistickú. Že to mesto má nejaké komponenty, nejak vyzerá, má nejaké také typické svoje tie mestské prvky architektonické. No a teraz z tohto pohľadu, keďže tie mesta sa samozrejme menia, to tak pre tých autorov, ktorí v tomto vidia ako keby ten vzor, no tak povedia, áno, tie mesta upadajú, áno, z tohto subjektívneho pohľadu, lebo aj ukazovalo sa, že v archeológii, tí archeológovia vždy sa chceli dostať k tým vrstvám, ktoré odrážali to mesto v tom rozkvete. A tie ostatné, tie, ktoré boli mladšie, tak tie rýchlo odkopali, aby vlastne ukázali to mesto v tej svojej antickej kráse, alebo tie minimálne tie základy, že aké to mesto bolo. Bol ten estetický ideál antiky, ktorý tu máme naozaj od Erinovho veku. No, ale pre tých ostatných, ktorí hovoria, že no ale tie mesta neupadali, len sa zmenili. Jednoducho, tie architektonické prvky alebo tá štruktúra miest, čo sa týka samosprávy, to ako keby naozaj prestáva, ale je tu niečo iného. To bohatstvo ako keby nemizne, len sa pretavilo povedzme v tej architektonickej podobe niekde inde, vo výstavbe kláštorov, kostolov a tak ďalej. Takže to sú dva názory, ktoré naozaj v prípade tých východných, lebo na západe tie mesta častokrát tú mieru pauperizácie a ruralizácie majú väčšiu. Ale na tom východe tie mesta dlhodobo, a to v rámci aj teda toho obdobia arabského, tak ja som mal možnosť byť v Damasku. A v Damasku bolo krásne vidieť, teda samozrejme ešte pred všetkými udalostami, ktoré sa v Sýrii stali, ako tam naozaj tá antika s tým, ako boli vlastne tie antické hlavné ulice zakomponované neskôr do toho arabského súku, do tej tržnice. To je neuveriteľné, tam vidíte ešte tie piliere a všetko je to už zakryté tým tzv. Bazárom, ako my poznáme pod týmto termínom. Takže toto je jedna vec. Druhá vec sú žánre literárne. My máme žánre zase tie klasické antické. A teraz oni sa postupne, keď hovoríme o období neskorej antiky, oni sa menili. A teraz už tam máme žánre, ako teologické rôzne, traktáty, akty koncilov a tak ďalej. Ako keby to vzdelanie, tá literárnosť, ona tam stále bola prítomná, len žánre sa zmenili. A ja často študentom hovorím, že viete, ako prišla revolúcia v 89. A teraz zrazu ja som videl, ako 18-ročný chlapec, som videl trezorové filmy. Bol som nadšený, robili sa inscenácie, tie slávne pondelky. Ale to už bolo po revolúcii, čiže už sa mohli rôzni iní dramatici. Už jednoducho padla tá cenzúra. Ja som bol nadšený. Ale dneska, keby som si mal pozrieť televíziu, aj občas pozerám, tak si poviem, že je to pre mňa úpadok. Ale to je iba môj subjektívny názor. Jednoducho vkus sa zmenil. A takto treba aj tie obdobia, si myslím, že hodnotiť.
1: Ja si to dovolím tak porovnať s tým, že keď prišiel film, všetci hovorili, že zaniknú knihy. Keď prišiel rozhlas, že zanikne film. Keď prišla televízia, že zaniknú knihy, aj film, aj rozhlas, že zaniknú. A ono sa to len premení do tej podoby, ako napríklad Netflix, áno?
0: Áno. A keď prišlo internet, takže zanikne televízia.
2: Ako prináša to zásadnú zmenu, samozrejme, aj koniec koncov správania sa divákov a podobne, ale tá cesta von z toho vždycky nejaká je. A to isté bolo aj v súvislosti s tým vzdelávaním a kultúrou pred tými 1500 rokmi približne, teda v období, o ktorom sa baví.

0: Pán docent Lučka, pán profesor Hrubaniš, sme zhruba v 7. storočí nášho letopočtu. Aká bola situácia, čo sa týka vzdelanosti a preferovania vzdelanosti a uctívania vzdelanosti bývalej rímskej ríši?
1: Keby som sa mal vyjadriť za tú východnú časť, keď hovoríme o období neskorej antiky, tak väčšinou ten taký stredný prúd hovorí, že minimálne na tom východe do tej polovice 7. storočia. Prečo do polovice 7. storočia? Pretože po tých dlhých perských vojnách, teda s Perziou, so Sasanovcami, síce tá východorímska ríša vlastne dokáže tie územia získať späť po poslednej veľmi dlhej vojne, ale to už na prahu vlastne stojí tretia sila, čiže keď sa dvaja medzi sebou bojujú, tak sila na juhu v podstate zožne tie plody, tie ovocie sama. No a to znamená zásadný moment, pretože keď som predtým hovoril, že tie tri veľké metropoly, ktoré boli aj centrami vzdelania na východe, tri zo štyroch v Rímskej ríši, tak dve z nich sa dostávajú pod vládu Arabov, vzniká Umajovský kalifát.

0: A zostáva len Konštantínopol, takže to centrum ríše alebo tie samotné ríšske územie sa zmenšilo. No a druhý zásadný moment je ten, že sa pretrhajú väzby aj tie kultúrne so Západom. Takže môžeme povedať, že ak za Justiniana bol ešte Corpus Juris Civilis, tak za jeho následovníka máme poslednú latinskú oslavnú báseň na následníka cisára Justiniana, cisára Justina. Posledná, ktorý autorom bol Corippus. To predpokladalo, že je tam ešte nejaké publikum, keďže tie literárne artefakty sa prednášali, že je tam nejaké publikum, ktoré si to môže vypočuť. Ale to bolo posledné. To znamená, že všetky tie umelecké žánre, poslednú latinskú kroniku máme z polovice 6. storočia z Konštantínopolu, ktorá je napísaná po latinsky. Toto končí, ale nie len to. Končia aj literárne žánre. Z akého dôvodu? Predovšetkým z toho, že tá ríša bojuje o prežitie. Takže posledná história pochádza z prvej tretiny 7. storočia, hovorí aj o Avaroch a o Slovanoch, ale hovorí o období 6. storočia. Čiže my nemáme ani toto zásadné obdobie zachytené. No a potom nastáva tzv. Obdobie, ktoré historici v tej východnej časti ríše označujú ako obdobie temných storočí, že tá literárna produkcia nejak jestvovala, ale veľmi, veľmi poklesla, lebo nebolo pre koho. Štát mal iné problémy, ako sa starať o nejakú vzdelanosť.
1: Pán docent Mučka, Západ.
2: Na Západe z hľadiska vzdelanosti sa nám udeje jedna pomerne zásadná zmena, ktorá súvisí aj so zmenami, nazvime to politickými. Spomínali sme, že teda germánske kmene obsadili perížské územie a vytvorili svoje kráľovstva, ktoré vo väčšej či menšej miere sa adaptovali na tie pomery a tamojšie obyvateľstvo sa adaptovalo na týchto nových hegemónov. Lenže všetky s výnimkou jedného jediného tohto barbarského kráľovstva zanikli. To aj ukazovalo relatívne nestabilný charakter toho fungovania tak kultúrne, etnicky, náboženských heterogénnych spoločenstiev. Vandali v Severnej Afrike zanikli ešte pod vplyvom justinianovského výboja. Rovnako ostrogotské kráľovstvo v Itálii, tých potom vystriedali Longobardi, Vizigotské kráľovstvo neskôr na Pirenejskom polostrove sa stalo obeťou už spomínanej arabskej expanzie. To bola vec jednej bitky, doslova. Akože jedna bitka rozhodla o osude toho kráľovstva. A takto by sme mohli pokračovať a dostaneme sa do Franskej ríše, ktorá v porovnaní s ostrogótskou, vizigótskou ríšou bola nepomerne menej romanizovaná, nepomerne menej kultúrna, ale z hľadiska nejakej tej vnútornej stability a vojenského potenciálu bola najmocnejšia a stala sa, respektíve ostala jedinou, ktorá pretrvala z týchto barbarských ríš a ona sa potom stala kolískou tej latinskej stredovekej kultúry, tak ako ju dnes my interpretujeme. Takže kým na tom východe, ako kolega hovoril, od tej polky 7. storočia začína to kritické obdobie z hľadiska kultúry a vzdelanosti, tak na západe tiež to nie je žiadna veľká renesancia alebo niečo podobné, ale vzniká nám aj z tej kultúrnej a vzdelanostnej stránky úplne nová kvalita, dovtedy neznáma a ktorá v tom tvorivom hľadaní medzi tým prevažne germánskym a tým domácim rímskym nám prináša jednak nové literárne diela, ktoré síce jednou nohou stoja v antickej tradícii, ale zároveň sú už nové. To sú tie jednotlivé dejiny jednotlivých národov, keď to tak nazveme. To sú autori. Longobard napíše dejiny Longobardov. Frank, ktorý ale Frankom je len preto, že žije v Tours, ale teda pôvodom je, jeho rodina je rímska. Napíše dejiny Frankov, teda historické pojednania, už samozrejme prispôsobené tomu svetu, v ktorom tieto diela vznikajú a takto by sme mohli pokračovať. No a takto sa nám naozaj transformuje ten antický svet do nejakého toho nového, stredovekého a kultúrne odlišného od toho, čo sme poznali, možno nie takého školsky výstavného, ale predsa veľmi produktívneho a životaschopného.
1: A na západe sú vlastne také dominantné centra vzdelanosti kláštory a kláštorné školy?
2: Áno, áno, to súvisí s tým, čo sme už tiež naznačili, že jednak tá ruralizácia západu bola podstatne silnejšia ako na východe, že tie mestá prestávajú plniť tú svoju aj kultúrnu funkciu, ako ešte plnili v antike. Nesmieme zabudnúť na ten nesmierne dôležitý proces kristianizácie spoločnosti.
1: To išlo ruka v ruke so vzdelanosťou.
2: Áno, absolútne. Lebo kresťanstvo je náboženstvom knihy a písma. Takže úplne prirodzene a aj tým charakterom spoločnosti a mocenských štruktúr a spoločenských štruktúr sa tými centrami a v podstate takmer výhradnými centrami vyššej vzdelanosti stali jednotlivé kláštorné školy. Ostali zachované najmä v tých oblastiach, kde sa tá kontinuita medzi rímskym a tým novým stredovekým svetom nikdy neprerušila úplne. Ostali zachované aj mestské školy, najmä na území Itálie, aj na území Pirenejského poloostrova, aj v Akvitánii. Ale to boli mestské školy, ktoré prevažne vzdelávali deti mestského obyvateľstva a predovšetkým do takých tých, určených pre také tie praktické činnosti. Vysoké vzdelanie sa stáva doménou cirkvi a jej inštitúcií. V tomto období ešte, respektíve až do toho 11. storočia, sú to dominantné kláštorné školy.
1: Ako to bolo na východe? Bola to obdobná situácia, alebo to vzdelanie alebo vzdelávanie sa kam situovalo?
0: V tom prechodnom období.
1: Áno.
0: No, to je veľmi ťažké povedať, pretože tá situácia, tak ako som ju naznačil v tej predošlej odpovedi, sa odvíjala od toho, že Umajovský kalifát, keď vznikol, tak tá expanzia bola samozrejme postupná, ale cez celé to 7. storočie a pokračuje to vlastne až do začiatku, tá hlavná, tá expanzívna vlna pokračuje až do začiatku 8. storočia, keď Arabi niekoľkonásobne obliehajú Konštantinopol. Čiže sama ríša stojí pred úplným krachom a keď si zoberieme jej najväčšieho súpera, Sasanovskú Perziu, tak napriek tomu, že to tiež trvalo pomerne dlho, v podstate jednu generáciu, ale nakoniec Perzia úplne zanikla. Takže tie mestá, častokrát sa hovorí aj na tom, tie blízkovýchodné mestá, ako Alexandria, Antiochia, tak oni nezanikli a naozaj pokračujú v podstate tá urbánna štruktúra, tá kontinuita je tam veľmi silná. A čo sa týka tých ostatných miest, tak tým, že v tej Malej Ázii hovoríme o mestách ako centra vzdelanosti, pretože pochopiteľne aj na tom východe boli kláštory, ale nemali takú tú inštitucionálnu podobu v tom zmysle, že sú centra vzdelanosti. Pochopiteľne, že to vzdelanie sa tam nejakým spôsobom pestovalo, ale zďaleka nie v takej miere aj tej praktickej rovine, ako to bolo na západe, aj v tých ďalších obdobiach tie kláštory zostávajú predovšetkým nejakými centrami kontemplatívneho mystického života. Na západe naozaj nenachádzame. Na západe taký ten individuálny mysticizmus je veľmi, veľmi výnimočný v tom období stredoveku.
2: Hoci, no, prepáč, skočím ti do toho, kláštory aj na západe pôvodne vznikli s podobným zámerom, teda otrhnúť sa od toho vonkajšieho sveta, ale začali plniť spoločenské a kultúrne úplne inú úlohu ako vo východnej časti ríše.
0: No, a tým pádom v tej východnej časti ríše zostavujú prakticky len dve väčšie mesta. To je Solún a to je Konštantinopol. A o dejinách týchto miest máme veľmi kuse informácie, takže ja by som to možno premietol, že do akej miery tá otázka vôbec správ o tom, čo my vlastne vieme o tomto období, tak skúsim to dokumentovať na jednom príklade. Už ako som spomenul, posledné historické dielo, je to Theophylactos Simocrates, opisuje obdobie konca 6. storočia vládu cisára Maurikia a hovorí predovšetkým o bojoch s Peržanmi, s Avarmi a so Slovanmi. On to napísal niekde v tej prvej štvrtine 7. storočia. Posledná kronika, ktorá hovorí nám o nejakých udalostiach, je takisto dovedená niekde do roku 630, čiže do koniec poslednej tej východorímsko-perskej vojny. A potom zrazu nič. Áno, veľké nič. To znamená, že ako sa my dozvedáme o tom, že čo tá ríša v podstate čomu čelila z nejakých náračných prameňov, dozvedáme sa to až z prameňov, ktoré sú napísané na konci 8. storočia, na začiatku 9. sú to dve kroniky. A teraz, odkiaľ získali tie informácie k tomu, kto bol Mohamed a ako sa vlastne toto celý tento proces začalo, nezískali z Konštantinopolu. To je ďalší dôležitý moment, že oni ich nezískali z Konštantinopolu. okrem nejakých kusých informácií, ale získali ich z východných zdrojov na Blízkom východe z kláštorných komunít, ktoré boli v Sýrii a Palestíne, a získali v podstate ako keby, lebo vznikla nejaká jedna sýrska kronika a z tejto kroniky vzniklo strašne veľa derivátov. A informácie priniesol jeden mních do Konštantinopolu a tam tento materiál bol spracovaný. A na základe tohto materiálu sa v podstate celá tá tradícia o tom, čo sa stalo v druhej polovici 7. storočia, celom 8., tak tieto informácie sa preniesli. To znamená, my tie informácie máme v západosýrskych, východosýrskych kronikách, dokonca v arabských prameňoch, túto spoločnú tradíciu, a máme ich samozrejme aj v tých gréckych. Čiže celé toto obdobie, ak máme hovoriť o nejakom vzdelaní, tak nič to viac ako keby nedemonštruje, ako táto strata historického povedomia, ktorá sa potom musela rekonštruovať, ale z prameňov, ktoré neboli centrálne konštantinopolské. Preto aj tí historici, ktorí sa venujú tomuto obdobiu, hovoria aj z hľadiska vzdelanosti o tzv. Temných storočiach, lebo jednoducho tie literárne žánre sa v Konštantinopole, ak sa produkovali, sa nezachovali, respektíve len vieme nejaké neskôršie informácie, že niečo sa písalo, ale rukolapne to už nemáme k dispozícii. Čo je veľmi, veľmi škoda, pretože aj tá arabská tradícia, ktorá hovorí o týchto svetodejných udalostiach z hľadiska celého sveta, vtedajšieho neskoro antického sveta, takisto začína niekde až v tom 9. 10. storočí na základe ale orálnej tradície arabskej. Takže my k týmto svetodejným udalostiam sme odkazaní na informácie, ktoré sú 200 rokov neskoršie a častokrát ich pôvod je diskutabilný.
3: A na záver ešte jeden citát z pera Dietricha Schwanitza. Veľký príbeh našich dejín je osnovou, do ktorej vplietame všetky naše ostatné poznatky. Naše znalosti a poznávanie je radené historicky, ale nie systematicky. A táto schematizácia prebieha prostredníctvom chronológie. Je preto nevyhnutné získať prehľad o časovej osi. Slaboduchí reformátori vzdelávania rozdrobili chronológiu ako hlavnú niť vyučovania dejepisu a nahradili ju ruinami, ako sú projekty typu stredoveký hrad, či napríklad pestovanie ryže vo Vietname. Kto polemizuje s chronológiou, je rovnako pochabý ako ten, čo za svoj životný cieľ považuje odstránenie políc z regálov na knihy. Tak sa študentom úplne vytratil zmysel pre dejiny ako postupnosť epoch. Budúcou témou bude vzdelávanie počas karolínskej, otonskej či renesancie 12. storočia a neopomenieme ani macedónsku a komnenovskú renesanciu v Byzancii. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli docent Vincent Múčka a profesor Martin Hurbanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Univerzite Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Keby sme s celou hĺbkou a cítením vedeli vychutnať jednu chvíľu na dielnici, byla by to pro nás najväčší satisfakcia. Čili by sme jednu chvíľu v Benešovie, jednu chvíľu pri 113. kilometri, jednu chvíľu v Malackách.
1: To sme si ale nezasloužili.
0: A ja som si ničím nezasloužil, že Eva má odvahu a chuť priklusať za mnou do Bratislavy a ptáť sa na mou maminku, na mého otce.
1: No. Někdo nám vyměřil 113. kilometr. Jako 113. paragraf.
0: To je imaginární prostor. Nově postavený, to je pravda, ale v ktorom môžeme byť sami. Môžeme sa objať, trvať v jednom polipku celou noc. A v tom polipku je pro mňa věčnost, sláva, nebeská blaženost. Jak se říká, satisfakce. Viac som nemohol dostať.
1: Všecko najednou, jako bych zapomněla. Ale tak, že ještě trochu hořce, trpce, bodavě vím, že existují moje smutky, moje pochybnosti, třeba pochybnosti o mém těle. Najednou jakoby zázrakem vím, že pro tohoto muže znamenám to a to.
0: Vieš, karpatský pastier sa najlepšie cíti v týchto imaginárnych prostorách. V priestoroch, ktoré by nič z mojej biedy nepripomínali. Ležal som v posteli, naraz príde vysoký statný muž, mladý, vystrojený na more.
1: Jak?
0: V takom trištvrťovom kabáte, pekne lemovanom koženou obrubou.
1: A to byl sen?
0: Boh vie. Boh vie, odkiaľ sa vzala táto predstava. Môj otec. Mne bolo ohromne ľúto, že má 35 rokov a ja som už 73 ročný. Ako môže byť otec otcom starca? Siahol do vrecka kabáta a podával mi 5 krásnych kamienkov. Vezmi si jeden a rozhryzni. Otec, však vieš, ja už nemám zubov. Ja som kamienok vzal, dal som si ho do úst, pokúšal som sa rozhryznúť. Som presvedčený, že sa mi ukázala reálna podoba, ako môj otec vyzeral. Starí Gréci dávali svojim mŕtvým do úst peniažťok ako prievozne Cháronovi v podsvetí, aby ich previezol cez rieku zabudnutia.
1: Takže si nakonec poznal podobu svého otce?
0: Áno. Otec, je to tak. Ty ma voláš? Ja chcem ísť? Ale moje ďasná, tvoj kamienok nerozhryznú.
1: Kamienek, ktorý ti podával, bol obolos.
0: V tomto tvojom autíčku si dovolujem slobodu. Takú slobodu, že sa pohybujem, lebo už toho pohybu nemám veľa. Môžem sa pohnúť iba najviac, ak z Bratislavy do Prahy. No a viac nemôžem sa pohnúť. Nemôžem sa pohnúť do vzduchu, lebo túžim aj lietať. Túžim letieť aj na sever, na západ, na juh. Chcem fyzicky vyjadriť svoju slobodu, letieť, rozprávať a nežne niečo cítiť a povedzme v Prahe vyznať svoju lásku svojim priateľom, lebo moje dni sa krátia a ja cítim, že čas ma prekračuje. Prekračovať niekoho znamenalo potupiť. Kamarát kamaráta nesmel prekročiť. No. No a teraz ma neprekračujú kamaráti, ktorým som to nedovolil, ale prekračujú ma roky.

0: Hlásica, Strahov, dejisko československej Spartakiády 1985. Je piatok 28. júna, 14 hodín a 49 minút. Sme na prahu druhého programového popoludnia tejto veľkolepej telovýchovnej slávnosti, popoludnia nesúceho sa v znamení mieru.
1: Volám lid všech národů, vás všetky, kteří chcete žít. Pívám pět mír.

0: Právnici. Ale ja viem, že o to nejde. Ide o Budapešť. Prehovoril tam slovenský minister kultúry, básnik, a tam mu prečítali nesúhlasnú petíciu s mojim menom. Minister básnik sa nasral a odňal mi 500 korún penzie. Sranda, čo? No, je to pre penzistu veľa peňazí. Jedna celá tretina, Evulienka. Ono by sa to dalo napraviť. Dokonca mohla by sa mi zvýšiť penzia, keby som povedal, kto mi doniesol ten manifest, aby som ho podpísal. To, ak dovolíte, nepoviem. A tak som prišiel o 6000 korún ročne.
1: Eva.
0: A azda o dve a...
1: Eva.
0: O všetky stretnutia s tebou, Eva.
1: Evulienka.
0: Čo dostávam, je málo na živobytie. Práve dnes, 14. januára 1986, mal som úžasný sen o intuitívnom poznaní. Človek, aj ja, keď hľadí na ženu, má schopnosť vcítiť sa, všetko sa mu zjaví, všetko vidí v obrazoch. Nahovoriť alebo napísať o tomto týmto spôsobom, to by stačilo ako satisfakcia. Už asi nebudeš, ale keď si bola naozaj pri mne, so mnou, vo mne, celá moja pamäť bola živá, prítomná, priam tak, ako sa mi žiadalo dotýkať sa ťa všade ústami, žiadalo sa mi všetko ti povedať a všetko ti ponavrávať. Pretože si na stôl položila v svojej spálni okrem nápojov i mašinu na počúvanie. Nikdy som nemal milenku, ktorá na stôl položí čaše a nápoj a zároveň počúvadlo, zrkadlo, zvukové, hlasové znesmrťovadlo. Keď od teba odídem, zajtra ma predvolajú. Kde ste boli, čo ste robili? Oni to môžu, všetko. Ale ja nemôžem nič. Nič. Evulienka, o ktorej tu bola reč, je možno strelená žena, že mi napísala a dofrčela za mnou autíčkom, hoci už vedela, že ju sledujú. Čo som ti chcel povedať o intuitívnom poznaní, už to asi nedopoviem. List zostáva nedokončený. Ale to nebolo najhoršie. To nezrozumiteľné pre teba zostane. Prečo mi nepíše? On ti píše. Píše, ale pri ňom nie je nikoho, kto ten list hodí do skránky. PS, miláčik, všetko im povedz, kde sme boli, o čom sme hovorili, ale hlavne, že na to kašleš, či som spoza Moravy, alebo nie. Ale že som peknejší muž ako známy herec Ďuro Pičinec. Buskávam ťa, urob čo vieš.
2: Prosím vás, my máme profesionálnych spisovateľov asi dva razy toľko ako Francia alebo niektoré iné o mnoho väčšie štáty než my.
3: Svet imperializmu je zmítán svými vnitřními rozpory a krizemi a jeho útoční jestřáby.
2: Priemer často. Trocha to opeprí nejakými oplzlostiami.
3: Aby v atomové vychřici, tisíckrát hroznější všech minulých válečných katastrof,
2: sem tam dva, tři pornografické výrazy, a hovorím, aký som svetový.
3: My však nedopustíme.
2: Tak, to sa nosí v New Yorku. Tak to, že to neuznáte, že ja som takýto svetový.

Počúvali ste rozhlasovú hru Na vrávačky. S použitím textov Dominika Tatarku a Evy Štolbovej pre rozhlas napísal Ján Šimko. Účinkovali Emil Horvát a Ivana Uhlížová. Hudba Marek Kundlák a Matúš Víderman. Produkcia Ján Tomando. Zvukový dizajn Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Dramaturgia Peter Pavlac. Réžia Ján Šimko. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

No možno ste ostali trochu prekvapení, najmä jazzmeni, tzv. Praboverní jazzmeni, lebo to, čo sa ozvalo, by sme ťažko mohli označiť, že to je jazz, ale v každom prípade viem, alebo ja som o tom presvedčený, že je to dobrá hudba a nemala by škodiť. Paul Simon spieval skladbu zo svojho CD, zo svojho albumu Stranger to Stranger, rovnomennú skladbu. A ja považujem Paul Simona za takého modifikovaného jazzmena. Nie, že by mal k tomuto žánru blízko, ale jeho hudba má všetky atribúty dobrej hudby a navyše so svojimi kolegami robí niečo, čo je mimoriadne zaujímavé. Trvá to celý život. Ja teraz mám rozčítanú aj jednu knižku, taký životopis, takže tie začiatky, kedy sa volali s tým Garfunkelom ako Tom a Jerry, tak tie už dávno sú za nami a potom mali obrovskú kariéru. Tam bolo potom rozhodujúce, či sa podarí prekonať tú kariéru na solových cestách, alebo nie. A to už posúdia najlepšie diváci a poslucháči. Ideme ďalej. Našim ďalším hosťom je Charles Lloyd, saxofonista. No, povedal by som, že to je pán, ktorý je staršieho dáta narodený. Narodil sa v 38. v Tennessee. A napriek tomu je stále aktívny, veľmi hraje a točí v posledných rokoch jeden album za druhým, a to najmä preto, že sa dostal do vydavateľstva Blue Note, kde je vo veľmi dobrej partii a zrejme mu tam všetci producenti a všetci páni vychádzajú v ústrety, takže už sa stalo, že vyšlo v jednom roku aj jedno album a hneď aj druhé. Ja mám pre vás jeho album Figure in Blue, čo ma jednak zaujalo, že je tam modrá farba, ale trochu som odhalil aj bluesové korene u Charlesa Lloyda, čo je veľmi neobvyklá vec. Z tohoto albumu vám teraz zahrá Charles Lloyd práve túto titulnú pieseň.

Tak to bol Charles Lloyd a jeho dvaja dôležití kolegovia, Jason Moran na klavíri a Marvin Sewell na gitare. Také dosť neobvyklé obsadenie, ale on sa v ňom vyžíva. Jemu je tam tak dobré, veď nakoniec aj dĺžka tých trackov je taká, že oni sú v pohode. Nikam sa neponáhľajú, jednoducho prišli do štúdia a hrajú si tam. Určite je to trochu pripravené, to znamená, tie skladby majú svoje názvy a svoje mená a Charles Lloyd ich vymyslel a doniesol do štúdia, ale tí ďalší dvaja sú jeho veľmi blízki a veľmi oddaní kolegovia, takže to vyzerá celé ako dielo celej trojice. Teraz to bude celkom ináč, lebo dáma, ktorá bude spievať, má úplne iný prístup k hudbe. Norah Jones je známa interpretka, určite ju všetci dobre poznáte. Ona šokovala svet v roku 2002, kedy prišla so skladbou a s platňou Come Away With Me. No odtedy pravidelne nahráva a stala sa súčasťou scény a všetci muzikanti ju berú ako svoju kolegyňu, nielen ako speváčku, pesničkárku, ktorá sedí za klavírom, ale ako jazzmenku, aj keď ten jej jazz je trochu iný. Nakoniec to platí aj pre všetkých dnešných účinkujúcich, že vždy je to trochu iné. Každý individuálne zastupuje určitý výsek, určitý segment z toho svetového jazzu a z toho vlastného prístupu k hudbe urobí niečo také ikonické, čo potom my ostatní nazývame, že to je také, ako napríklad ako Norah Jones. Tak počúvajte, toto je pesnička How I Weep.

Slovenskú scénu dnes bude zastupovať v jazzovom klube Rádia Devín zoskupenie Sole. A tu je tiež také diskutabilné, ako to je s jazzom, ale opäť sa odvolávam na to, že je to dobrá hudba a tá je často oveľa podstatnejšia ako samotný jazz. To znamená, ten príklon k jazzu a byť jazzový za každú cenu, to ani také dôležité podľa mňa nie je, ako dôležité je vedieť, čo človek chce a robiť to dobre a robiť dobrú hudbu, v ktorej potom aj priaznivec jazzovej hudby nájde prvky, ktoré ho vedia upútať a vie oceniť výkony, aj nápady, aj kompozície. Takže skupina Sole, ona hrá väčšinou to, čo mu sa dnes hovorí, že world music, teda hudba celého sveta, ktorá je pospájana úplne nečakane, úplne zvláštne. Tak tu je prvý príklad. Skupina Sole vám zahrá skladbu Ergen Deda.

Tak skupina Sole, skupina slovenských hudobníkov, vám hrala pesničku, ktorá má pôvod v Bulharsku. Je to vlastne bulharská ľudová pieseň a všetky tie tracky na tom CD, ktorých je tam 10, každý jeden pochádza z iného kraja. Dostaneme sa k ďalším ešte. Uzavreli sme našu štvoricu účinkujúcich, takže môžeme pokračovať ďalej. Ideme na začiatok. Paul Simon opäť bude hrať a spievať. Mimochodom, akurát dnes, keď vysielame tento jazzový klub Rádia Devín, tak je v Glasgowe. Má koncert v Glasgowe, keby ste chceli, tak môžete aspoň na diaľku sa spojiť s ním, alebo s Glasgowom. Vôbec je na turné. V Prahe mal 3 koncerty vypredané a stále hrá, napriek tomu, že aj Simon je vlastne rok 41., keď sa narodil, takže má dnes približne 85 rokov a napriek tomu koncertuje a robí to s veľkou láskou. To štúdium jeho životopisu bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo on vyšiel z tieňa alebo na ulicu s tým, čo vie, v 60. rokoch, kedy bolo obdobie, ktoré aj mňa osobne veľmi zaujíma. Je zaujímavé, že jeho veľkým rivalom a trochu aj nepriateľom bol Bob Dylan. To je zvláštne, ale Bob Dylan si to neuvedomoval, že Simon je jeho nepriateľ, on dokonca spieval aj nejakú jeho pesničku, tuším Boxera. Za to Simon celý život žil v takom tieni Bob Dylanovom. Stalo sa to tak, že raz v jednom klube, kedy si na svojich začiatkoch spieval s Garfunkelom, s Artom teda, a bol v hľadisku Dylan, ktorý sa vraj celý čas bavil, takže ich vôbec nepočúval a to spôsobilo takú dlhoročnú traumu z Boba Dylana a snažil sa ho vždy dobehnúť. Nakoniec si našiel celkom iné polohy, celkom inú hudbu a celkom sa s tým vyrovnal. Ale toto platilo dosť dlhú dobu počas kariéry Paula Simona. Tak teraz vám ponúkam pesničku The Riverbank.

Riverbank z albumu Stranger to Stranger spieval Paul Simon a to je album, ktoré uzrelo svetlo sveta v 2016 roku, takže pomerne nové, dá sa povedať. Ja neviem, koľko albumov mohol nahrať Paul Simon, ale toho je strašne veľa. Kedysi sa totiž to vydávalo, takže každý rok musel mať človek nový album, aby to išlo ďalej a ďalej. V tejto pesničke sme mali zaujímavých muzikantov. Oni sa menia trošku, aj keď ten základ je stále taký istý, tak Paul Simon sám je tu napísaný, že okrem spevu obsluhoval ešte elektrické a akustické gitary, basovú harmoniku a glockenspiel, tak teda zvonkohru. Carlos Henriquez, akustická basa, Bakity Kumalo, elektrická basa, Katy Kresek, viola, Dave Edgar cello. Potom je tu kopa spevákov a kopa perkusionistov, to je veľa mien, ale nachádzam tu jedno veľmi zaujímavé meno v závere. Jack DeJohnett, prosím pekne, obsluhoval drum kit, takže súpravu bicích nástrojí obsluhoval Jack DeJohnett a to už je dobrý signál aj pre nás pravoverných jazzmenov. Zaujímavý je tiež príspevok Gila Goldsteina, lebo ten aranžoval všetky husle a to je tiež človek, ktorý je v jazzovom svete známy ako veľmi dobrý aranžér a ak niekto chce mať sláky, ľudovo povedané, vo svojich nahrávkach, tak určite je Goldstein dobrá adresa. Tomu treba zavolať a ten vám to urobí určite veľmi dobre. No, ideme ďalej. Teraz bude Charles Lloyd, ktorý bude hrať ale blues. Absolútne netradičné. Tá minutáž je tu tiež taká dlhšia, to má 8 minút, ale považoval som to za také zaujímavé, že som si povedal, že to môžeme skúsiť. To sa možno nevie o ňom, ale v životopise som sa dočítal, že kedysi on hral ako mladík s takými ľuďmi, ako bol Howlin' Wolf alebo B.B. King napríklad. Študoval síce neskôr klasickú hudbu, ale potom hral dlho s bubeníkom Chico Hamiltonom, až kým sa nakoniec osamostatnil. No a tá séria tých hudobníkov, ktorí s ním hrali, to je neuveriteľné, aké mená, kde všade on bol ako súčasť, buď súčasť ich projektu, alebo naopak neskôr on robil spolupráce s nimi. Ja len tak námatkou som si vypísal, že Miles Davis tam bol, Coltrane, Charlie Mingus, Cannonball Adderley, môj obľúbený saxofonista a tak ďalej. Nakoniec urobil jeden geniálny kvartet, kde bol Keith Jarrett, práve tento Jack DeJohnett, ktorý hral s Paul Simonom a Cecil McBee na base. No, je tých mien strašne veľa, ale aj takí ľudia, ako bol Jimi Hendrix, prišli do styku s našim Charlesom Lloydom. Tak počúvajte, tu je to blues, ktoré už v názve naznačuje, že o čo ide. Je to Blues for Langston a Langston Hughes bol jeden významný americký básnik, takzvaný člen takzvanej Beat Generation. No a tam je dobre vedieť, že celé to je také, že vlastne začína gitara. Ten Marvin Stewart, ktorý tam hrá na gitare, ten začína, ten hrá sám. A sám Charles Lloyd sa pripojí až v 3. minúte a v 30. sekunde. Ja som si to vypočul, tak som čakal, kedy už bude hrať on. Nie, nechal toho gitaristu pekne si zahrať jedno pekné blues, solové blues, to sa málo kedy počuje. Tak nech sa páči, príjemné počúvanie.

tak to bol Charles Lloyd so svojím triom a hral blues. To by som pred rokmi nikdy nebol povedal. Ja som ho mal zafixovaného ako avantgardného hudobníka, ten hral taký ten avantgardný jazz kedysi. Tretí prúd dokonca. No, ideme ďalej. Norah Jones bude opäť spievať. Ja vám ponúkam pesničku z jej albumu, ktorý hovorí o tom, že pick me up off the floor. Akože zdvihni ma zo zeme. Nech sa páči. Dvihneme Norah Jones a pesnička sa volá Say No More.

Viska dansa med Sara. To som povedal po švédsky. To som povedal už názov nasledujúcej pesničke, ktorá nadväzuje na Norah Jones, ktorú sme práve počuli. A toto bude skupina Sole, o ktorej sme už tu rozprávali. Tentoraz zašli do Švédska, aby švédsku hudbu urobili. Ja mám pocit, že ten projekt je vyložený šitý na to, aby zatriasol základmi world music a aby oslovil poslucháčov skutočne na celom svete. Možno je dobre vedieť hudobníkov, ktorí sa zúčastňujú tejto akcie. Julia Kozáková spieva, Ľudovít Kotlár hrá na klavíri, Ľubomír Gašpar na kontrabase, Filip Urda na akordeóne a Juraj David Raši na bicích nástrojoch. Viska danca med Sara.

Tak to bola švédska ľudová pieseň a my teraz pokračujeme ďalej. Paul Simon bude spievať pesničku o človekovi, ktorý je cool, ako iste dobre viete, keď je niekto cool, tak je dobrý. A tento jeho človek sa volá Papa Bell. Ja snažil som sa v texte odhaliť, že v čom je cool Papa Bell, ale on má všetky prednosti šikovného človeka. Okrem iného je strašne rýchly napríklad. Najrýchlejší. Fastest sa volá. Tak počúvajte. Cool Papa Bell.

A už je na štartovacej čiare pripravený Charles Lloyd, starší muzikant. To je zázrak, že ten človek stále hraje, ale je radosť ho počúvať, s akou radosťou sa chopí tých svojich nástrojov. Aj flauta tam sem tam zaznie. Nakoniec v tom blúze bola flauta, áno. Ale aj sopránku hrá, aj tenora. Tak ako tí správni saxofonisti vždy robili, takí, čo sedeli v sekciách saxofónových vo veľkých orchestroch, tak museli obsluhovať všetky farby, všetky nástroje podľa toho, ako to aranžér vymyslel. Tak jeho pesnička, v tomto prípade sám aj potvrdil, že je to pesnička, má názov Song My Lady Sings.

Tak, to bol Charles Lloyd, ktorý veľmi radostne hrá napriek svojmu vysokému veku s dobrými hudobníkmi a veľmi intenzívne pracuje. To je taký dobrý signál pre všetkých starších muzikantov, že netreba prestávať, keď môžu, keď sa to dá, keď im to zdravie dovolí, tak treba pokračovať. Človek potom má takú, povedal by som, inú výpovednú hodnotu, že vie toho viac, prežil toho v živote viac a možno vie teda viac povedať. Teraz bude spievať opäť Norah Jones, takú komornejšiu skladbu, kde je spoluautorom pán Jeff Tweedy, ktorý tu aj s ňou hrá. No a tá skladba sa volá, teda v tej skladbe Norah Jones tvrdí, že stále je nažive. A to je tiež dobrý fakt. I'm alive.

things will change. Dospievala Nora Jones a my pokračujeme ďalej ukážkou zaujímavej hudby, ktorú produkuje skupina Sole. Ja ani neviem, že či ešte oni vlastne existujú. Skupiny sa veľmi rýchlo rozkladajú a skladajú, ale toto je nahrávka z roku 2024, takže predpokladám, že takáto dobrá kombinácia hudobníkov, ako sa tu zišla, by mala produkovať spoločne hudbu ďalej. To neviem, ja to zistím a na budúce vám to poviem. Tentoraz ideme do Španielska, nie je to španielská ľudová pieseň, ale napísal ju pán Ariel Ramirez a ide o nejakú dámu, ktorá má rada more. Dáma sa volá Alfonzia a celá pieseň je teda Alfonzia y el mar.

Skupina Sole nám hrala španielskú pieseň o Alfonzi a Mori. A my teraz ideme opäť počúvať Paul Simona. Viete, Paul Simon je taký človek, ktorý sa pohybuje medzi žánrami. Nič mu nevadí, vyberá si veľmi rôznorodo. Keď bol napríklad v móde štýl reggae, tak kľudne zašiel na Jamajku a s tamojšími hudobníkmi od Jimmyho Cliffa, jedného z predstaviteľov tohoto žánru, nahral niekoľko pesničiek a vôbec často cestoval. Vybral sa napríklad do Paríža, s Grappelim hral. Takže tá jeho hudba historicky je veľmi zvláštna, no a nehovorím ani o tom, že veľmi často chodil do Afriky a tam s tamojšími hudobníkmi bral nahrávky a skúmal vlastne celý ten rytmický podklad, ktorý často v jeho pesničkách, v jeho ďalších vidíme. Potom bol jeden veľmi významný album Graceland a tam sa to celé prejavilo. Tak tu vám ponúkam od Paula Simona pesničku Proof of Love.

Paul Simon, Proof of Love. Ideme opäť na Charles Lloyda a teraz je zaujímavá situácia, pretože nehrá len svoje skladby, ináč ten album, aby ste vedeli, to je dvojalbum. Takže Figure in Blue má vlastne spolu 14 trackov, ale je to rozdelené do dvoch diskov, pretože tá dĺžka tých jednotlivých trackov je taká veľká, že to by všetko na jeden disk nevošlo. No ale jediná skladba, ktorá sa vyníma z toho celého, je Štandard, teda pesnička, ktorú nenapísal on, ale napísal ju iný významný muzikant, Leonard Bernstein, a odznela, a celý svet ju pozná, ako súčasť West Side Story. Tam je krásna pieseň a viem, že mnohí hudobníci ju hrali, konkrétne aj Cannonball Adderley, ktorý kedysi spolupracoval s Charlesom Lloydom, aj ten ju kedysi nahral ako solovú skladbu a vtedy s ním hral na klavíri Joe Zawinul. No a teraz budeme počuť v podaní Charlesa Lloyda pesničku Somewhere.

Veľká, krásna balada, s ktorou si pohral Charles Lloyd. Opäť s takým tým prístupom časovým, že sa nikam neponáhľa. A krásne harmonické zmeny, to je zvláštne, lebo vlastne on má dva harmonické nástroje. Gitara a klavír sa veľmi často doplňajú a ak si nedajú pozor, tak hrajú to isté. Čiže často sa stáva, že jeden z tých dvoch prestane hrať, aby vyznel ten druhý. Keď má gitara významný pár, tak ten klavír tam nemusí byť. A naopak, keď klavír hrá niečo zaujímavé, dôležité, tak gitarista často dá dole ruky z gitary a počúva a čaká, kedy to na ňo príde, kedy v tom aranžmáne je on potrebný. Toto sa deje často v takých tých normálnych kapelách. No ale keď si saxofonista urobí trio s gitarou a s klavírom, tak tam musia hrať všetci. A aj tu bola tá gitara taká trošku pozadu, taká zastrčená, ale viac ten klavír tú harmóniu zdôrazňoval. Ideme na Norah Jones, ktorá nám teraz zaspieva pesničku Where You Watching?

Where are you watching? Spievala Norah Jones a my ideme ďalej. Skupina Sole nám zahrá tento raz inú skladbu. Nebude to zo sveta, takže to je iný príspevok do sveta hudby. To je skladba, ktorú pre nich napísal Marek Pastýrik. A Marek je muzikant zo Žiliny. Je dosť dôležité o ňom hovoriť, pretože to je človek oddaný veľkému orchestru, ako správny saxofonista, má rád big bandy a darí sa mu udržiavať na Žilinskom konzervatóriu funkčný big band, ktorý celkom dobre hrá. A ja som s nimi občas spieval a je radosť, že takéto zoskupenie existuje. Hrajú tam mladé dievčatá, jedna krásna dámska saxofónová sekcia a teda za to patrí vďaka Pastýrikovi, ktorý, ako vidím, nepracuje len s big bandom na škole, ale aj píše hudbu. Toto napísal pre skupinu Sole. Volá sa to Gira Sole.

Tak to bola skladba Gira Sole, ktorú hrala skupina Sole. A my ideme ďalej. Paul Simon bude opäť. Som sledoval, ten track začína takou vravou, tak som sa pozrel, čo je v názve a o čo tam ide. Tak vysvetlo, že to je vrava pred nejakým klubom a pred vstupom do toho klubu. A problém je wristband. A wristband je vlastne také to, čo nám zvyknú, keď ideme do nejakého klubu alebo hoci kam, dokonca keď prídete do nemocnice, tak vám nalepia takú nálepku papierovú na pravú alebo na ľavú ruku, aby vás rozpoznali. No a keď chcete ísť do nejakého klubu, tak musíte mať wristband. A práve o tomto spieva Paul Simon svoju pesničku.

Naše stretnutie v jazzovom klube Rádia Devín sa pomaly chýli ku koncu. Toto bol Charles Lloyd a my máme ešte chvíľu času na to, aby ste si vypočuli aspoň časť z pesničky, ktorú spieva Norah Jones. Volá sa to Hurts to be Alone. A dnešný jazzový klub Rádia Devín pripravili Miloš Krmíček a Peter Lipa.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín, nová hudba.
2: Príjemný neskorý večer, počúvate novú hudbu Rádia Devín s Ondrejom Veselým. Nasledujúca hodina bude patriť hudbe Frederika Ževského v interpretácii belgického klavíristu Dana Vandevaleho, interpreta, ktorý nekompromisne kliesni cestu náročným dielam súčasných skladateľov, neraz aj mamutých rozmerov. Medzi jeho výrazné počiny patria uvedenia a nahrávky diel Alvina Kurana, Bernharda Langa či Kajkosru Sorabjiho. Najnovšie k ním pribudla aj kompletná nahrávka Ževského klavírnych cyklov The Road a Nanosonatas. Ako prvý si priblížime cyklus The Road, ktorý Ževský označil za román pre sólový klavír. Nie v zmysle lineárneho príbehu, ale ako hudobný obraz života s jeho zvratmi, odbočkami, náhodami a nečakanými zastaveniami. Pôvodne ho plánoval ako prísne organizované 5-hodinové dielo. Tento plán však postupne opustil. Ak malo byť dielo obrazom života, nemohlo sa správať ako dokonalý architektonický pôdorys, muselo si dovoliť disproporcie, odbočky aj prerušenia. Ani klavír tu nevystupuje len ako tradičný koncertný nástroj. Ževský prekračuje jeho zaužívané mantinely, klavirista hrá nielen na klávesoch, ale aj po dreve nástroja, využíva perkusívne zvuky, hovorí, dýcha, bzučí, či inak vstupuje do hudby vlastným hlasom. Úvodom zaznie prvá časť cyklu s názvom Turns, a teda zákruty. Ževský ju opísal ako súbor u 8 štúdií, z ktorých niektoré sa približujú fúge. Už prvá sa však náhle preruší, akoby bez vysvetlenia. A tým sa otvára celý svet The Road, svet, v ktorom sa klavírna tradícia stretáva s náhlymi zlomami, perkusívnymi pochodmi a politickou pamäťou. Jedna z míľ vychádza aj z ževského protestnej zborovej skladby Stop the Testing, namieranej proti francúzskym jadrovým testom v Južnom Pacifiku. Hrá Dan Vandevale.

Doznel prvý diel Turns z rozsiahleho klavírneho cyklu The Road od Frederika Žavského. Tento cyklus má spolu 8 častí, ktorých názvy sami vytvárajú mapu zvláštneho putovania, napríklad Turns, Tracks, Tramps, Stops, A Few Knocks, Traveling with Children, Final Preparations a napokon The Big Day Arrives. Celé dielo však trvá niekoľko hodín a preto si z jeho ďalších častí vyberieme už len dve výrazné zastávky. Prvou z nich je Mile 28 s podtitulom, ktorý do slovenčiny možno preložiť ako 8 dýchov. Po úvodnej časti cyklu sa tak dostávame k inému typu hudobného času. Nie k veľkému epickému pohybu, ale k zastaveniu, k sústredeniu na základný telesný rytmus, dých. Hrá Dan Van de Valle.

0: Dan Van de Valle hral Mile 28 z ževského cyklu The Road. V nasledujúcej ukážke sa presuneme do šiestej časti cyklu, nazvanej Traveling with Children. Ževsky sa v nej obracia k téme detí, prírody a zodpovednosti voči tým, ktorí prídu po nás. Zaznie Mile 42 s názvom The Prodigal Parents, a teda marnotratní rodičia. Ide o silne ekologický aj spoločensko-politicky ladenú časť, v ktorej hovoriaci pianista už nehrá tradične na klávesoch, ale predovšetkým rozpráva a perkusívne rozoznieva klavír. Samotný názov obracia známe podobenstvo na ruby, nie deti sa previnili voči rodičom, ale rodičia voči deťom, vnúčatám a ďalším budúcim generáciám. Interpret diela ich týmto žiada o odpustenie za neporiadok, ktorý im zanechávame, za znečistené ovzdušie, spálené fosílne palivá, zdevastovanú prírodu a svet, s ktorým sa budú musieť vyrovnať tí, ktorí prídu po nás. Hrá opäť Dan Van de Valle.
1: I hope to be forgiven by my grandchildren for all the useless garbage that the people of my generation will have dumped upon them. Plop. Plop. Plop. Plop. Plop. Plop. Instead of taking care of the planet we inherited and leaving it as we found it to those who will follow, we blew it in an orgy of greed.

0: to live.
1: Zaznela Mile 42 s názvom The Prodigal Parents zo 6. časti cyklu The Road Frederika Ževského. Hovoril a hral belgický klavirista Dan van de Velle. Týmto sa v dnešnej relácii s Ževského monumentálnym cyklom The Road rozlúčime. Po tomto hudobnom diele, v ktorom sa cesta stáva obrazom života, nečakaných zvratov, zastavení, politickej pamäti aj ekologickej úzkosti, sa presunieme k dielu, ktoré vznikalo o niekoľko rokov neskôr, k cyklu Nanosonatas. Sám van de Velle upozorňuje, že toto dielo je zvláštnym protipolom k The Road. Nanosonáty totiž vznikli ako krátke, koncentrované skladby, akési miniatúrne sonáty, ktoré sa začnú niekam uberať, no skôr než sa rozvinú, sa zastavia. Ževský ich chápal ako záznam prchavého okamihu, forma sa naznačí, ale nedokončí. Obe cykly tak spája rovnaká myšlienka nedokonalosti. V The Road sa prejavuje cez odbočky, prerušenia a nepredvídateľnosť veľkej cesty, v nanosonátach cez stručnosť, náznak a vedomé nerozvinutie. Z rozsiahleho klavírneho putovania sa tak teraz dostávame k hudbe zhustenej do niekoľkých minút. Zaznie prvý zošit z cyklu, a teda Nanosonatas číslo 1 až 7. Pri klavíri opäť Dan van de Velle.

Belgický klavirista Dan Vandevalle zahral prvý zošit cyklu Nanosonatas od Frederika Žavského. Od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý večer. Ako posledné skladby týždňa zaznejú komorné diela Vladimíra Bokesa a jeho študenta Pavla Bizoňa. Vybrala som kompozície pre rovnako veľké obsadenie. V oboch prípadoch sú to skladby pre 9 nástrojov. Sekvencia Vladimíra Bokesa je jeho dielo z roku 1965, kedy ukončil štúdium na konzervatóriu v Bratislave. O vývoji svojho hudobného jazyka skladateľ povedal: ovplyvňovali ma nielen rôzne kompozičné smery, ale hlavne pedagógovia. Mojím pedagógom bol na konzervatóriu Juraj Pospíšil, ktorý mal rád modernú hudbu a podporoval ju. Samozrejme, v 14 či 15 rokoch som to od neho prebral. Už od raných skladieb nájdeme v Bokesových dielach dodekafonické postupy či aleatoriku. Mňa zaujímala hudba v celom jej priestore a v celej jej šírke, hovorí skladateľ. A najzaujímavejšie sú presne tie veci, ktoré sú neznáme. Názvy, ako napríklad dodekafónia, k nám prišli zo západu a bolo potrebné sa v nich začať orientovať. Najzaujímavejšie na procese tvorby je to, keď sa skladateľ pokúša spájať cudzie vplyvy, teda rôzne smery, ktoré k nám prišli zvonka s tým, čo vzniklo doma, teda so slovenskou tradíciou. Toto je najinvenčnejšia cesta, akou náš skladateľ môže tvoriť, dodáva Vladimír Bokes. Sekvencia pre 9 nástrojov z roku 1965 bola prvýkrát uvedená na festivale Melos Ethos v roku 2007 v Slovenskom rozhlase v podaní Melos Ethos ansámblu pod taktovkou Daniela Gazona. Záznam tohto premiérového uvedenia vás teraz pozývam počúvať.

Vypočuli sme si sekvenciu pre 9 nástrojov Vladimíra Bokesa v podaní Melos Ethos Ensemble pod taktovkou Daniela Gazona. Skladateľ dlhé roky pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole muzických umení a neskôr na konzervatóriu v Bratislave. Úskalím pedagogickej práce bolo podľa neho viesť mladých ľudí v skladbe tak, aby ich to nezošnúrovalo, vychovať ich k disciplíne a treba na to tak trošku aj umenie. Bez disciplíny to určite nejde. Talent nestačí, hovorí skladateľ. Jedným z jeho študentov kompozície bol aj Pavol Bizoň. Bizoň svoje noneto, no nie to, ktorým končil vysokoškolské štúdium v triede Vladimíra Bokesa, venoval z lásky a vďačnosti svojmu prvému učiteľovi skladby, hudobnému skladateľovi, profesorovi VŠMU Jurajovi Hatríkovi in memoriam. V recenzii na uvedenie skladby v rámci festivalu Nová slovenská hudba Juraj Bubnáš napísal: najrozsiahlejšou a z pohľadu obsadenia a artikulačných nuáns a zdá najprepracovanejšou kompozíciou Večera bolo noneto, no nie to od Pavla Bizoňa, jedného z posledných Bokesových absolventov na VŠMU. Skladbu komponoval adresne pre Quasars Ensemble ako svoj diplomový projekt, avšak viac ako na virtuózny potenciál jeho hráčov sa zameral na šírku zvukovej palety, ktorú je možné z komorného súboru vydolovať. Druhou výraznou črtou skladby je príklon k rytmickej hravosti, prechádzajúcej miestami až do minimalistickej repetitívnosti, hodnotí Juraj Bubnáš. Noneto, no nie to, Pavla Bizoňa si vypočujeme v interpretácii Quasars Ensemble pod vedením Ivana Bufu. Záznam pochádza z premiérového uvedenia skladby počas festivalu Nová slovenská hudba 2012.

Doznelo No ne to, no nie to, Pavla Bizoňa. Bazárs ensemble dirigoval Ivan Buffa. V úvode relácie zaznela sekvencia pre 9 nástrojov Vladimíra Bokesa, ktorý bol pedagógom Pavla Bizoňa počas jeho štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

Rádio Devín na vlne jazzu. Vitajte v jazzovom klube Rádia Devín. Príjemné počúvanie vám želá Peter Lipa.

No možno ste ostali trochu prekvapení, najmä jazzmeni, tzv. Praboverní jazzmeni, lebo to, čo sa ozvalo, by sme ťažko mohli označiť, že to je jazz, ale v každom prípade viem, alebo ja som o tom presvedčený, že je to dobrá hudba a nemohla by škodiť. Paul Simon spieval skladbu zo svojho CD, zo svojho albumu Stranger to Stranger, rovnomennú skladbu. A ja považujem Paul Simona za takého modifikovaného jazzmena. Nie, že by mal k tomuto žánru blízko, ale jeho hudba má všetky atribúty dobrej hudby a navyše so svojimi kolegami robí niečo, čo je mimoriadne zaujímavé. Trvá to celý život. Ja teraz mám rozčítanú aj jednu knižku, taký životopis, takže tie začiatky, kedy sa volali s tým Garfunkelom ako Tom a Jerry, tak tie už dávno sú za nami a potom mali obrovskú kariéru. Tam bolo potom rozhodujúce, či sa podarí prekonať tú kariéru na solových cestách alebo nie. A to už posúdia najlepšie diváci a poslucháči. Ideme ďalej. Našim ďalším hosťom je Charles Lloyd, saxofonista. No, povedal by som, že to je pán, ktorý je staršieho dáta narodený. Narodil sa v 38. v Tennessee. A napriek tomu je stále aktívny, veľmi hraje a točí v posledných rokoch jeden album za druhým, a to najmä preto, že sa dostal do vydavateľstva Blue Note, kde je vo veľmi dobrej partii a zrejme mu tam všetci producenti a všetci páni vychádzajú v ústrety, takže už sa stalo, že vyšlo v jednom roku aj jedno album a hneď aj druhé. Ja mám pre vás jeho album Figure in Blue, čo ma jednak zaujalo, že je tam modrá farba, ale trochu som odhalil aj bluesové korene u Charlesa Lloyda, čo je veľmi neobvyklá vec. Z tohoto albumu vám teraz zahrá Charles Lloyd práve túto titulnú pieseň.

Tak to bol Charles Lloyd a jeho dvaja dôležití kolegovia, Jason Moran na klavíri a Marvin Sewell na gitare. Také dosť neobvyklé obsadenie, ale on sa v ňom vyžíva. Jemu je tam tak dobré, veď nakoniec aj dĺžka tých trackov je taká, že oni sú v pohode. Nikam sa neponáhľajú, jednoducho prišli do štúdia a hrajú si tam. Určite je to trochu pripravené, to znamená, tie skladby majú svoje názvy a svoje mená a Charles Lloyd ich vymyslel a doniesol do štúdia, ale tí ďalší dvaja sú jeho veľmi blízki a veľmi oddaní kolegovia, takže to vyzerá celé ako dielo celej trojice. Teraz to bude celkom ináč, lebo dáma, ktorá bude spievať, má úplne iný prístup k hudbe. Norah Jones je známa interpretka, určite ju všetci dobre poznáte. Ona šokovala svet v roku 2002, kedy prišla so skladbou a s platňou Come Away With Me. No odtedy pravidelne nahráva a stala sa súčasťou scény a všetci muzikanti ju berú ako svoju kolegyňu, nielen ako speváčku, pesničkárku, ktorá sedí za klavírom, ale ako jazzmenku, aj keď ten jej jazz je trochu iný. Nakoniec to platí aj pre všetkých dnešných účinkujúcich, že vždy je to trochu iné. Každý individuálne zastupuje určitý výsek, určitý segment z toho svetového jazzu a z toho vlastného prístupu k hudbe urobí niečo také ikonické, čo potom my ostatní nazývame, že to je také, ako napríklad ako Norah Jones. Tak počúvajte, toto je pesnička How I Weep.

Slovenskú scénu dnes bude zastupovať v jazzovom klube Rádia Devín zoskupenie Sole. A tu je tiež také diskutabilné, ako to je s jazzom, ale opäť sa odvolávam na to, že je to dobrá hudba a tá je často oveľa podstatnejšia ako samotný jazz. To znamená, ten príklon k jazzu a byť jazzový za každú cenu, to ani také dôležité podľa mňa nie je, ako dôležité je vedieť, čo človek chce a robiť to dobre a robiť dobrú hudbu, v ktorej potom aj priaznivec jazzovej hudby nájde prvky, ktoré ho vedia upútať a vie oceniť výkony, aj nápady, aj kompozície. Takže skupina Sole, ona hrá väčšinou to, čo mu sa dnes hovorí, že world music, teda hudba celého sveta, ktorá je pospájana úplne nečakane, úplne zvláštne. Tak tu je prvý príklad. Skupina Sole vám zahrá skladbu Ergen Deda.

Tak skupina Sole, skupina slovenských hudobníkov, vám hrala pesničku, ktorá má pôvod v Bulharsku. Je to vlastne bulharská ľudová pieseň a všetky tie tracky na tom CD, ktorých je tam 10, každý jeden pochádza z iného kraja. Dostaneme sa k ďalším ešte. Uzavreli sme našu štvoricu účinkujúcich, takže môžeme pokračovať ďalej. Ideme na začiatok. Paul Simon opäť bude hrať a spievať. Mimochodom, akurát dnes, keď vysielame tento jazzový klub Rádia Devín, tak je v Glasgowe. Má koncert v Glasgowe, keby ste chceli, tak môžete aspoň na diaľku sa spojiť s ním, alebo s Glasgowom. Vôbec je na turné. V Prahe mal 3 koncerty vypredané a stále hrá, napriek tomu, že aj Simon je vlastne rok 41., keď sa narodil, takže má dnes približne 85 rokov a napriek tomu koncertuje a robí to s veľkou láskou. To štúdium jeho životopisu bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo on vyšiel z tieňa alebo na ulicu s tým, čo vie, v 60. rokoch, kedy bolo obdobie, ktoré aj mňa osobne veľmi zaujíma. Je zaujímavé, že jeho veľkým rivalom a trochu aj nepriateľom bol Bob Dylan. To je zvláštne, ale Bob Dylan si to neuvedomoval, že Simon je jeho nepriateľ, on dokonca spieval aj nejakú jeho pesničku, tuším Boxera. Za to Simon celý život žil v takom tieni Bob Dylanovom. Stalo sa to tak, že raz v jednom klube, kedy si na svojich začiatkoch spieval s Garfunkelom, s Artom teda, a bol v hľadisku Dylan, ktorý sa vraj celý čas bavil, takže ich vôbec nepočúval a to spôsobilo takú dlhoročnú traumu z Boba Dylana a snažil sa ho vždy dobehnúť. Nakoniec si našiel celkom iné polohy, celkom inú hudbu a celkom sa s tým vyrovnal. Ale toto platilo dosť dlhú dobu počas kariéry Paula Simona. Tak teraz vám ponúkam pesničku The Riverbank.

River Bank z albumu Stranger to Stranger spieval Paul Simon a to je album, ktoré uzrelo svetlo sveta v 2016 roku, takže pomerne nové, dá sa povedať. Ja neviem, koľko albumov mohol nahrať Paul Simon, ale toho je strašne veľa. Kedysi sa totiž to vydávalo, takže každý rok musel mať človek nový album, aby to išlo ďalej a ďalej. V tejto pesničke sme mali zaujímavých muzikantov. Oni sa menia trošku, aj keď ten základ je stále taký istý, tak Paul Simon sám je tu napísaný, že okrem spevu obsluhoval ešte elektrické a akustické gitary, basovú harmoniku a glockenspiel, tak teda zvonkohru. Carlos Henriquez, akustická basa, Bakity Kumalo, elektrická basa, Katy Kresek, viola, Dave Eggar, cello. Potom je tu kopa spevákov a kopa perkusionistov, to je veľa mien, ale nachádzam tu jedno veľmi zaujímavé meno v závere. Jack DeJohnette, prosím pekne, obsluhoval drum kit, takže súpravu bicích nástrojí obsluhoval Jack DeJohnette a to už je dobrý signál aj pre nás pravoverných jazzmenov. Zaujímavý je tiež príspevok Gila Goldsteina, lebo ten aranžoval všetky husle a to je tiež človek, ktorý je v jazzovom svete známy ako veľmi dobrý aranžér a ak niekto chce mať sláky, ľudovo povedané, vo svojich nahrávkach, tak určite je Goldstein dobrá adresa. Tomu treba zavolať a ten vám to urobí určite veľmi dobre. No, ideme ďalej. Teraz bude Charles Lloyd, ktorý bude hrať ale blues. Absolútne netradičné. Tá minutáž je tu tiež taká dlhšia, to má 8 minút, ale považoval som to za také zaujímavé, že som si povedal, že to môžeme skúsiť. To sa možno nevie o ňom, ale v životopise som sa dočítal, že kedysi on hral ako mladík s takými ľuďmi, ako bol Howlin' Wolf alebo B.B. King napríklad. Študoval síce neskôr klasickú hudbu, ale potom hral dlho s bubeníkom Chico Hamiltonom, až kým sa nakoniec osamostatnil. No a tá séria tých hudobníkov, ktorí s ním hrali, to je neuveriteľné, aké mená, kde všade on bol ako súčasť, buď súčasť ich projektu, alebo naopak neskôr on robil spolupráce s nimi. Ja len tak námatkou som si vypísal, že Miles Davis tam bol, Coltrane, Charlie Mingus, Cannonball Adderley, môj obľúbený saxofonista a tak ďalej. Nakoniec urobil jeden geniálny kvartet, kde bol Keith Jarrett, práve tento Jack DeJohnette, ktorý hral s Paul Simonom a Cecil McBee na base. No, je tých mien strašne veľa, ale aj takí ľudia, ako bol Jimi Hendrix, prišli do styku s našim Charlesom Lloydom. Tak počúvajte, tu je to blues, ktoré už v názve naznačuje, že o čo ide. Je to Blues for Langston a Langston Hughes bol jeden významný americký básnik, takzvaný člen takzvanej Beat Generation. No a tam je dobre vedieť, že celé to je také, že vlastne začína gitara. Ten Marvin Stewell, ktorý tam hrá na gitare, ten začína, ten hrá sám. A sám Charles Lloyd sa pripojí až v 3. minúte a v 30. sekunde. Ja som si to vypočul, tak som čakal, kedy už bude hrať on. Nie, nechal toho gitaristu pekne si zahrať jedno pekné blues, solové blues, to sa málo kedy počuje. Tak nech sa páči, príjemné počúvanie.

Tak to bol Charles Lloyd so svojím triom a hral blues. To by som pred rokmi nikdy nebol povedal. Ja som ho mal zafixovaného ako avantgardného hudobníka. Ten hral taký ten avantgardný jazz kedysi. Tretí prúd dokonca. No, ideme ďalej. Norah Jones bude opäť spievať. Ja vám ponúkam pesničku z jej albumu, ktorý hovorí o tom, že pick me up off the floor. Akože zdvihni ma zo zeme. Nech sa páči. Dvihneme Norah Jones a pesnička sa volá Say No More.

Viska dansa med Sara. To som povedal po švédsky. To som povedal už názov nasledujúcej pesničke, ktorá nadväzuje na Nora Jones, ktorú sme práve počuli. A toto bude skupina Sole, o ktorej sme už tu rozprávali. Tentoraz zašli do Švédska, aby švédsku hudbu urobili. Ja mám pocit, že ten projekt je vyloženia šitý na to, aby zatriasol základmi world music a aby oslovil poslucháčov skutočne na celom svete. Možno je dobre vedieť hudobníkov, ktorí sa zúčastňujú tejto akcie. Julia Kozáková spieva, Ľudovít Kotlár hrá na klavíri, Ľubomír Gašpar na kontrabase, Filip Urda na akordeóne a Juraj David Raši na bicích nástrojoch. Viska danca med Sara.

Tak to bola švédska ľudová pieseň a my teraz pokračujeme ďalej. Paul Simon bude spievať pesničku o človekovi, ktorý je cool, ako iste dobre viete, keď je niekto cool, tak je dobrý. A tento jeho človek sa volá Papa Bell. Ja snažil som sa v texte odhaliť, že v čom je cool Papa Bell, ale on má všetky prednosti šikovného človeka. Okrem iného je strašne rýchly napríklad. Najrýchlejší. Fastest sa volá. Tak počúvajte. Cool Papa Bell.

A už je na štartovacej čiare pripravený Charles Lloyd, starší muzikant. To je zázrak, že ten človek stále hraje, ale je radosť ho počúvať, s akou radosťou sa chopí tých svojich nástrojov. Aj flauta tam sem tam zaznie. Nakoniec v tom blúze bola flauta, áno. Ale aj sopránku hrá, aj tenora. Tak ako tí správni saxofonisti vždy robili, takí, čo sedeli v sekciách saxofónových vo veľkých orchestroch, tak museli obsluhovať všetky farby, všetky nástroje podľa toho, ako to aranžér vymyslel. Tak jeho pesnička, v tomto prípade sám aj potvrdil, že je to pesnička, má názov Song My Lady Sings.

Tak, to bol Charles Lloyd, ktorý veľmi radostne hrá napriek svojmu vysokému veku s dobrými hudobníkmi a veľmi intenzívne pracuje. To je taký dobrý signál pre všetkých starších muzikantov, že netreba prestávať. Keď môžu, keď sa to dá, keď im to zdravie dovolí, tak treba pokračovať. Človek potom má takú, povedal by som, inú výpovednú hodnotu, že vie toho viac, prežil toho v živote viac a možno vie teda viac povedať. Teraz bude spievať opäť Norah Jones, takú komornejšiu skladbu, kde je spoluautorom pán Jeff Tweedy, ktorý tu aj s ňou hrá. No a tá skladba sa volá, teda v tej skladbe Norah Jones tvrdí, že stále je nažive. A to je tiež dobrý fakt. I'm alive.

dospievala Nora Jones a my pokračujeme ďalej ukážkou zaujímavej hudby, ktorú produkuje skupina Sole. Ja ani neviem, že či ešte oni vlastne existujú. Skupiny sa veľmi rýchlo rozkladajú a skladajú, ale toto je nahrávka z roku 2024, takže predpokladám, že takáto dobrá kombinácia hudobníkov, ako sa tu zišla, by mala produkovať spoločne hudbu ďalej. To neviem, ja to zistím a na budúce vám to poviem. Tentoraz ideme do Španielska. Nie je to španielská ľudová pieseň, ale napísal ju pán Ariel Ramirez a ide o nejakú dámu, ktorá má rada more. Dáma sa volá Alfonzia a celá pieseň je teda Alfonzia y el mar.

Skupina Sole nám hrala španielskú pieseň o Alfonzi a Mori. A my teraz ideme opäť počúvať Paul Simona. Viete, Paul Simon je taký človek, ktorý sa pohybuje medzi žánrami. Nič mu nevadí, vyberá si veľmi rôznorodo. Keď bol napríklad v móde štýl reggae, tak kľudne zašiel na Jamajku a s tamojšími hudobníkmi od Jimmyho Cliffa, jedného z predstaviteľov tohoto žánru, nahral niekoľko pesničiek a vôbec často cestoval. Vybral sa napríklad do Paríža, s Grappelim hral. Takže tá jeho hudba historicky je veľmi zvláštna, no a nehovorím ani o tom, že veľmi často chodil do Afriky a tam s tamojšími hudobníkmi bral nahrávky a skúmal vlastne celý ten rytmický podklad, ktorý často v jeho pesničkách, v jeho ďalších vidíme. Potom bol jeden veľmi významný album Graceland a tam sa to celé prejavilo. Tak tu vám ponúkam od Paula Simona pesničku Proof of Love.

Paul Simon, Proof of Love. Ideme opäť na Charles Lloyda a teraz je zaujímavá situácia, pretože nehrá len svoje skladby, ináč ten album, aby ste vedeli, to je dvojalbum. Takže Figure in Blue má vlastne spolu 14 trackov, ale je to rozdelené do dvoch diskov, pretože tá dĺžka tých jednotlivých trackov je taká veľká, že to by všetko na jeden disk nevošlo. No ale jediná skladba, ktorá sa vyníma z toho celého, je Štandard, teda pesnička, ktorú nenapísal on, ale napísal ju iný významný muzikant, Leonard Bernstein, a odznela, a celý svet ju pozná, ako súčasť West Side Story. Tam je krásna pieseň a viem, že mnohí hudobníci ju hrali, konkrétne aj Cannonball Adderley, ktorý kedysi spolupracoval s Charlesom Lloydom, aj ten ju kedysi nahral ako solovú skladbu a vtedy s ním hral na klavíri Joe Zawinul. No a teraz budeme počuť v podaní Charlesa Lloyda pesničku Somewhere.

Veľká, krásna balada, s ktorou si pohral Charles Lloyd. Opäť s takým tým prístupom časovým, že sa nikam neponáhľa. A krásne harmonické zmeny, to je zvláštne, lebo vlastne on má dva harmonické nástroje. Gitara a klavír sa veľmi často doplňajú a ak si nedajú pozor, tak hrajú to isté. Čiže často sa stáva, že jeden z tých dvoch prestane hrať, aby vyznel ten druhý. Keď má gitara významný pár, tak ten klavír tam nemusí byť. A naopak, keď klavír hrá niečo zaujímavé, dôležité, tak gitarista často dá dole ruky z gitary a počúva, čaká, kedy to na ňo príde, kedy v tom aranžmáne je on potrebný. Toto sa deje často v takých tých normálnych kapelách. No ale keď si saxofonista urobí trio s gitarou a s klavírom, tak tam musia hrať všetci. A aj tu bola tá gitara taká trošku pozadu, taká zastrčená, ale viac ten klavír tú harmóniu zdôrazňoval. Ideme na Norah Jones, ktorá nám teraz zaspieva pesničku Where You Watching?

Where are you watching? Spievala Norah Jones a my ideme ďalej. Skupina Sole nám zahrá tento raz inú skladbu. Nebude to zo sveta, takže to je iný príspevok do sveta hudby. To je skladba, ktorú pre nich napísal Marek Pastýrik. A Marek je muzikant zo Žiliny. Je dosť dôležité o ňom hovoriť, pretože to je človek oddaný veľkému orchestru, ako správny saxofonista, má rád big bandy a darí sa mu udržiavať na Žilinskom konzervatóriu funkčný big band, ktorý celkom dobre hrá. A ja som s nimi občas spieval a je radosť, že takéto zoskupenie existuje. Hrajú tam mladé dievčatá, jedna krásna dámska saxofónová sekcia a teda za to patrí vďaka Pastýrikovi, ktorý, ako vidím, nepracuje len s big bandom na škole, ale aj píše hudbu. Toto napísal pre skupinu Sole. Volá sa to Gira Sole.

Tak to bola skladba Gira Sole, ktorú hrala skupina Sole. A my ideme ďalej. Paul Simon bude opäť. Som sledoval ten track, začína takou vravou, tak som sa pozrel, čo je v názve a o čo tam ide. Tak vysvetlo, že to je vrava pred nejakým klubom a pred vstupom do toho klubu. A problém je wristband. A wristband je vlastne takéto, čo nám zvyknú, keď ideme do nejakého klubu alebo hoci kam, dokonca keď prídete do nemocnice, tak vám nalepia takú nálepku papierovú na pravú alebo na ľavú ruku, aby vás rozpoznali. No a keď chcete ísť do nejakého klubu, tak musíte mať wristband. A práve o tomto spieva Paul Simon svoju pesničku.

Naše stretnutie v jazzovom klube Rádia Devín sa pomaly chýli ku koncu. Toto bol Charles Lloyd a my máme ešte chvíľu času na to, aby ste si vypočuli aspoň časť z pesničky, ktorú spieva Norah Jones. Volá sa to Hurts to be Alone. A dnešný jazzový klub Rádia Devín pripravili Miloš Krmíček a Peter Lipa.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní Euroklasik Nocturna vo vysielaní Rádia Devín. Jeho prvá časť od 2. do 4. hodiny sa bude niesť v znamení kompozícií Ericha Wolfganga Korngolda, Carlosa Gardelu a Ludwiga van Beethovena. Na úvod Robert Lakatoš a Vojvodinský symfonický orchester prednesú koncert pre husle a orchester D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, opus 35. Dirigentom je Alexander Markovič na zázname z novembra minulého roka. Príjemné počúvanie.